誰にも癒すことのできない心の傷、誰にも触れてもらいたくない心の放浪、行きて再び帰らぬ多情多感なる青春よ、失われた恋を愛ほしみつつ、溢れてる胸の思いを一人静かに汲む杯よ。

任侠の男吉良仁吉の遺体が荒神山から吉良湊へ帰ったのは霧の深い朝だったという。こうして幼い時から男の行く道を心に刻み込まれた一人の青年が今ふるさとを旅立ってゆく。それは大いなる志に燃える人生劇場の門出であった。

ひそひそとささやく為替の音、岸の山肌にたゆたうほの白い湯煙、伊豆は淡い月夜だった。眠れぬままに聞き入るは誰が弾くのか。

ギターの調べ。やるせない感傷をいざのう旅の心の流し歌。

子供たちに夢がないことは寂しい。幼い頃、母に抱かれてワクワクしながら見た夢、サーカス。可愛い少女も馬もピエロもいた。その彼らに果てなきさすらいの姿を見つめる詩人の目は慈しみに濡れていた。

きましょう、あの街で。

見てごらん、この広々とした行く手を、世の片隅から抜け出してやっと迎えた輝かしい世界を、この胸の高鳴りを君に伝えてやりたい。待っていてくれ、いつかはきっと一緒に手を取り合って、あの幸せな未来の地平線を越えていくのだ。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: Catch your emotion。
2: ギョットエア。おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバム。

0: 番組を1時間にわたってお届けする音楽プログラム Gyot Air。 ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。 Gyot Air。
1: ラジオ気仙沼 Gyot FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼 Gyot FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は島倉千代子愛称集からお送りします。

幸せになろうね。あの人は言いました。私は小さくうなずいただけで胸がいっぱいでした。

このまま別れてしまってもいいの？でもあの人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さようなら、初恋。あらたちの花が散る夜でした。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。フェイスとケース。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼうや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット

0: Emotion. Kyoto Air. みなさんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただく Kyoto Air ナビゲーターの吉郎です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の締めに寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。
1: ナビゲーター吉郎が今回お送りするギョッとの一枚は、2017年2月24日発売、サンダーキャットのサードアルバム、ドランクです。サンダーキャットことスティーブン・リー・ブルーナーは、アメリカはカリフォルニア州ロサンゼルス出身のベーシストでありボーカリストです。サンダーキャット名義でのソロ活動のほか、フライングロータスやケンドリック・ラマーの作品への参加で知られています。そのベースの実力は、あの米国を代表する音楽誌ローリングストーンが選んだ史上最高のベーシスト50選に選ばれていることからもわかります。音楽一家に育ったいわばサラブレッドで、兄であるロナルド・ブルーナー・ジュニアはグラミー賞の受賞歴を持つ天才ドラマーとしても知られています。彼は幼少期からベースを演奏し始め、わずか16歳でアメリカのレジェンダリーなハードコアバンドスーサイダル・テンデンシーズに加入してしまうほどの実力派。またエリカ・バドゥのバックバンドを務めるなど一流アーティストの間でもその評価は高く、その類まれなるセンスのおかげでセッションワークも数多くこなしています。2011年には持ち前の美声を武器に自身の初ソロアルバム The Golden Age of Apocalypse をドロップ。このファーストから彼自身これまでに培ってきたジャズ、ファンク、ソウル、ヒップホップからゲーム音楽までを混ぜ、オルタナティブ R&B の世界観でくるむといった独自のサンダーキャットワールドを展開していきます。それは今回紹介するドランクでそれはより強固となり、やがて世界的な人気を勝ち取りました。独特なムードが全編を支配するサンダーキャットの歌世界、中毒性の高いその音像をお楽しみください。それでは2017年2月24日に発売されたサンダーキャットのサードアルバム、ドランクをどうぞご鑑賞ください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
0: ギョッとエア。

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はサンダーキャットのサードアルバムドランクをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma Radio Kissenuma

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア、今回はサンダーキャットのサードアルバムドランクをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター吉郎がお送りするキョットエア。今回はサンダーキャットのサードアルバム、ドランクをお送りしています。77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア、今回はサンダーキャットのサードアルバムドランクをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

0: ギョットエア。
1: ナビゲーター吉郎がお送りするギョットの音楽プログラム、ギョットエア。今回はサンダーキャットのサードアルバム、ドランクを紹介しました。お送りした曲はラボットホープ、キャプテンストゥーピド、アーバスインジーズストリート、ア・ファンズメール、ラバランプ、ジェスロ、デイアンドナイト、ショーユーザーウェイ、ウォークオンバイ、ブラック、東京、ジャミールズスペースライド、フレンドゾーン、ゼムチェンジズ、フォアアイムゴーイング、ドリンクダット、インフェルノ、アイアムクレイジー、 3AM、 ドランク、ザ・ターンダウン、 DUI、 はいでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは吉郎がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。
0: ギョットエア。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。お昼は
1: ナジョスペ。月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
0: ラジオで
1: 気仙沼ウェルビーイング、
0: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼は
1: ナジョスペ、平日12時から生放送。
2: Catch your emotion
3: Get air。
4: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム Get air。 ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
3: Get air。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: 7.5
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアナビゲーターの師匠こと佐藤武です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな一枚は、1998年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム、スリーアウトチェンジをお送りします。スーパーカーは1995年に青森県で結成された日本のロックバンドです。結成後に制作したデモテープをソニーミュージックへ送ったところ、わずか1週間後に連絡が来たという異例のスピードでデビューへの道が開け、1997年シングルクリームソーダでメジャーデビュー。青森在住でまだ学生だったメンバーもいる中でのデビューながら、みずみずしいメロディ、歪んだギターサウンド、気だるさと透明感を合わせ持つボーカルで、当時のロックシーンに強烈な印象を残しました。その後もギターロックを軸にしながら、エレクトロやダンスミュージックの要素も大胆に取り込み、アルバムごとの音楽性を進化させていきます。2001年には夢際ラストボーイ、2002年にはハイビジョンなど、日本のオルタナティブロック、そして後のインディーロックシーンにも大きな影響を与える作品を発表しましたが、2005年2月のラストライブをもって約10年にわたる活動に幕を下ろしました。今回ご紹介する3アウトチェンジは、シングルを3枚リリースした後、次のステージへ向かうという意味が込められているそうです。後年のエレクトロニックな方向性とはまた違う初期のスーパーカーならではの強音ギターロックと青春の焦燥感、その原点をたっぷり味わえる一枚となっています。今回のギョットエアは1998年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム、スリーアウトチェンジをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョットエア、
1: ディスク2をお送りします。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は1998年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム3アウトチェンジをお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は1998年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム3アウトチェンジをお送りしています。

98年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム、スリーアウトチェンジをお送りしました。お送りした曲はクリームソーダ、アムアイコンフュージングユー、スマート、ドライブ、グリーンエイジ、ユー、オートマティックウィング、ラッキー、333、トップ10、マイウェイ、シーガール、ハッピートーキング、トラッシュアンドレモン、プラネット、イエスでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のキョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のキョットエアでお会いしましょう。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、特会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。

0: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで今週も中村さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、もう5月下旬に差し掛かってきましたが、
1: はい、
2: 5月病とかありますよ ね。皆さん大丈夫でしょうか。
1: まあスタートダッシュで連休までたどり着いて、
2: はい、
1: ちょっとねブレーキがかかって方向性がぼやけてきちゃった月かもしれませんね。
2: 一旦ちょっと立ち止まるというか、
1: そうですね、
2: いう感じですね。
1: はい、はい、まあここはね焦らないで、
2: うん、
1: まあ時間に、時間の流れに身を委ねると言いますかね。
2: はい、
1: まあそのうちにあの気持ちの方もあの環境に体の方もですね、あの馴染んでくるっていうか、
2: はい、
1: そういう時間がどうしても必要なので、

0: うん、
1: まあなんとかなるさ
0: そうですね、なんとかなるんですよね結局ね、だからホロスコープ的にもね、その、春分の日から始まって1年スタート、ね、4月お羊座からスタートして、
1: うん、
0: ここが立ち止まる時期っていう感じなんですかね。
1: そうですね、まあ、お羊座でイケイケになって、でお牛座で、まあ、ちょっとね手応えがあるものを身の回りに集めて、
0: はい、
1: でなんとなくねこう自分のお城みたいなのができ始めたところで、さてどうするかというところで双子座になるんですけども、
0: うん、はい、
1: まあ、双子座はどちらかというと、まあ、あれもこれもどうなってんのみたいな、ちょっと覗いてみるか行ってみるかとかね、まあ、軽くフットワークよく、まあ、周りをこうまず、伺ってみるという、
0: はい、
1: その流れに乗ってる星座ですよね。
0: うん、その双子座の時期にね差し掛かってきますので、はい、この1年通してこの番組で、この時期は何座でこんな雰囲気っていうのを知っていけるというのも楽しいですよね。
1: そうそうそう、牡羊座がね春分の日から始まって、
0: はい、
1: でこれからね夏至に向かうわけですけども、
0: はい、
1: 星座が順々に進んでいくに従って、
0: うん、
1: 成長をその していくその人間の姿を、まあ、重ねていくことができると、
0: はい、
1: いうふうにも星座を勉強していくときに習うんですよね。
0: それをこのラジオを通じて皆さんと一緒に体感していけるということですね。
1: はい、
0: はい、ぜひ今週もゆったり最後まで30分お付き合いください。よろしくお願いします。は
2: い、今週の星座ソング。今宵星のかけらを
0: 探しに行こう。はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月20日から26日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は中村さん一体何でしょうか。
1: 玉置浩二、田園。

0: で田園ですね、うん、
1: はい、
0: 名曲ですね、
1: 名曲ですね、はい、まあ、双子座って、まあ、ちょっとね全体的な特徴をお話をすると、はい、まあ、身近なところをこうフットワークよく動き回ると、
0: うん、
1: まあ、そして合流していくという、で出かけてはなんか新しい情報を仕入れてくると、世の中に出て嬉しくてしょうがないと、まあ、幼稚園とか小学校に通い始めて楽しいっていうんですかね、
0: はい、
1: ああいうもう何も考えずに無邪気にこう飛び出していく時期ってありますよね、
0: はい、
1: その人生の中で、まあ、双子座っていうのはまあ、そういう時期だというふうに、まあ、ちょっとイメージを作ってもらうと分かりやすい、まあ、そこでこのね玉置浩二の田園を見ていくわけなんですけども、
0: 今伺ってるとまんまですよねこの曲の歌詞がね、はい、

0: バメガの日常の生活をしているところというのが伝わってくると思います、はい、まあ、特にね 石ころが転がってるっていうのは道とかね、
1: はい、
0: まあ、夕方になれば夜空に星が見えると。でさらに作業現場みたいなのがあって、油まみれになってると、はい、まあ、そういう歌詞が出てくるわけなんですけど もうまさにその生活場面、身近な生活場面ということが歌われてますけども、双子座全般の活動の場もこういう場所主流になります。でもう一つはですね、この曲のテンポが速いですよね、
1: はい、
0: この スピード感というのも双子座の特徴と言えます、うん、まあ、どんどん展開していく、
1: はい、
0: でどんどん頭の中から言葉が出てくる、でその連想についていくっていうのは結構ね、そのスピードを必要とするわけです。本人はまさに自然にそういうことができるんですよ、
1: はい、
0: でそれなんかおかしいみたいな、いやいや全然おかしくないですよおかしくないんだけど、頭が速すぎるのと単語がどんどんでこう拡散してっても、それがね、あなたの頭の中では全部まとまってるんですよね、そうそうそうっていうのが非常に特徴的です、双子座の方はですね。
1: 例えばなんかいろんな方の人生を切り取ってるみたいな見え方っていうのもありますか、その、まあ、油まみれになってる人と石ころ蹴飛ばしてる人っていうのはなんか別の人かもしれないっていう、
0: うん、
1: そういうなんかこうカメラをパッパッパッパッパッパって切り替えていくみたいな感じっていうのはあるんですかね。
0: あのね、マルチに同時に情報を扱える人たちなんですよ、
1: はいはいはいはい、それは双子だけに、例えばもう一人自分がいるみたいな感覚っていうか、その二人分できますみたいなのとかもあるんですかね。
0: そうそうそう、まあ例えば仕事で言うとね、
1: はい、
0: 秘書的な仕事、
1: はいはい
0: ね、社長室なりのね、その幹部のね、いろんな人からいろんな電話がかかってくる、電話をこう受けたり、
1: うん、
0: メモを取ったり、
1: うん
0: ね、メモを書いたりということが、黒田部長のためになんか今ねこういう情報が来ましたよって、はい分かりましたってね話をしながら、なんか中村さんなんかね、ご家族から電話ですよとか、はい分かりましたみたいな、全部同時にできる人、
1: 羨ましいですね
0: そう、だからそういうタレントがあるってこと、ギフトがあるってことなんですよね。お羊座、お牛座ということで、お牛座でその感性をね、自分の感性を楽しむというところを通り過ぎてきて、
1: はい、
0: で自分の感性が完成したところで、まあ何でもかんでもね、周りにいろんな新しいものがありますので、
1: うん、
0: その自分の感性に響くものを全部キャッチしていく、意味を考えるのを置いておきましょうと。でまあ、瞬間的にその、まあ、世の中も動いてますので、
1: はい、
0: その瞬間の場面を楽しんでいっちゃうと、
1: うん、
0: まあ、そういうグループの方ですね、
1: はい、
0: うん、
1: 今週の双子座の星座ソングは玉置浩二さん、田園でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: はい、続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム I さんです。アルファベットの I ですね、 I さんです。1960年昭和35年10月25日生まれ、サソリ座の女性です。まずはメールをご紹介いたします。トラブルとは言えないけど、割と仲良くしていたご近所さんで、子供が小さい時は会えば挨拶ぐらいは気軽にしてたけど、最近子供たちも巣立ち手がかからなくなったら、なんかどうもいろいろ言われてる気がする。昨日遅くまでお出かけだったけどお忙しいの？など言われて、なんか嫌な気持ちになってしまう。あと子供の部屋も整理して粗大ごみ出したら、あらリフォーム？などと言われる。別に対はないんでしょうが、何と返したらよいか毎回悩みます。はい、というわけで愛さん

0: のお悩みメールでしたが、ではこれにお答えする前に、サソリ座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか。
1: 矢上純子、水色の雨。

0: はい、サソリ座の性格を表す星座ソングは矢上純子さん、水色の雨。
1: まあ、サソリ座、水のグループって言われてるんですよね。
0: はい、
1: カニ座、サソリ座、魚座というこの3つの星座を十二星座の中ではその水のグループという位置づけをしています。はい、まあ、水っていうとね、イメージこう何でも溶かし込むというかね、うん、何でもその均一にしてしまうと。サソリ座はこう仲間っていうよりもこうパートナー、
0: はい、
1: うん、または一連のいろんな組織とかそういう流れの中に、こうどっぷり入っていくっていうような感じ。まあ、自分というものがその中にこう溶け込んでいくっていう感じなんですよね。うん、まあ、この矢上純子さんの歌の題名、まあ、そのものに水、
0: はい、
1: 水色さらに雨、
0: はい、
1: もう水ばっかり、
0: はい、ですね。
1: で、私の肩を抱いて包んで跡形もなく私を流し去ってしまうと、要するに自分とその愛した相手との間で、溶けて流れて跡形もなくなってしまった自分と、
0: はい、
1: 消えちゃったと。まあね、沢田研二とかね、あのツンクとかお羊座の人も好きだ好きだみたいなね、
0: はい、
1: あったよみたいなね、俺の誕生日に来いとかみたいな、なんかそういう感じは全然
0: そうです ね真逆な感じはしますね。
1: もう溶け込んじゃって どこに私がいるのかって、
0: はい、
1: まあ、そういう感じなんですけども、うん、こういうサソリ座の方はあの自我が溶け去ってしまうという感覚を自然にできるってことなんですよ。普段の生活でそんなことしてしまうと結構大変なんですよ。
0: まあ、はい、
1: で安心できるパートナーとの間ではそういう

0: いう関係 をね作るっていうことはまあ、できる、
1: うん、
0: 相手と自分の壁を越えて、まあ、一体になるということはできるんだけども、
1: はい、
0: それを誰にでもやったら大変なことになっちゃうので、
1: うん、
0: バランスを取るための歯止めをちゃんとその自分の防衛手段として、常に働かせていると、
1: うん、
0: いうことです、はい、だから相手が踏み込んできた時に、まあ、相手を受け止める時にそこの防衛線の手前で跳ね返すか、
1: はい、
0: この人がここまで来たらその防衛線を越えて受け止めて自分のエネルギーもその向こうにこう、注ぎ込んで、全部一体化してしまうと、
1: はい、
0: こういう攻防をその心理的に普段やってるってことなんですよ。防衛線の内側にある心がめちゃくちゃ強いもんだから、
1: うん、
0: で溶かし込む力をすごく持ってるもんだから、
1: はい、
0: まあ殿下の宝刀のようにですよ、
1: うん
0: うん、まあそんなの普段は使いませんよっていうことなんですよ。
1: で、まあ、心許せる人にだけという感じですか、
0: ね、うん、そうだからめったにはこういうものは使わないと、
1: うん、結構芯は強い方です、
0: ね、めちゃくちゃ強いんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそれを意識している人もいるし、
1: はい、
0: あんまり意識してない人もいます、
1: うん、
0: でいざという時はねそういう強さがあるんだけども、
1: はい、
0: でそれを出した時はその相打ちになるから、
1: はい、
0: まあやめとこうっていうのがほとんどの人です
1: 自分の強さを知ってるだけに出しちゃうと大変なことになるっていうことを分かってる方もいる、
0: うん、いる。だけどそういうギフトを秘めてることを気づかないままこう防衛線をずっと、ま、守ってる人たちもいる、
1: はいはい、
0: ということなんですよ。で、まあ、そういう、ね、パワーを持っている方のご相談なので、
1: うん、
0: このご相談でねその、まあ、近所の人はねそのなんか余計なことをたくさんみんな言うわけですよ、
1: はい、
0: だからそれは言っててみんな記憶に残んない
1: まあ、その時でもなんかただただ言ってるだけで
0: 言ってるだけ、
1: はい、
0: 意味はない。ところがそういうことをこのさそり座の人たちはちょっとねマジで受け止めちゃう可能性がある、
1: はい、
0: そうするとその中のマグマがですよこうなんかこうグツグツグツって言ってるところをお前そのこの熱いマグマ浴びたいのかみたいな
1: まあ、サソリでいうとこの毒の部分ですかねだから相手は別にそこまで思って言ってないってことですよね。
0: そうですね、
1: はいはい、だけどそれをまあ割と気にしちゃう感じということですか。
0: 受け流せないね。
1: だから僕ねこのお悩みの最後の一文の何と返したらよいか毎回悩みますが、
0: うん、
1: 完全に受け流せてないですもんね。
0: そうそうそう
1: ってことですね。そんなサソリ座の方がねこの愛さんが持っているギフト、
0: うん、
1: まあ、天からの贈り物ですが、うんうん、何になるでしょうか。
0: とてつもないパワーを持っていてそのパワーを出すともう壁を壊して既存の世界が流し去るというギフト。
1: なかなか壮大な
0: そうもう新しい世界作っちゃう。
1: ほう、はい、
0: うん、
1: 既存のものをぶっ壊す。
0: ぶっ壊す。だってほらこのさ水色の雨の歌詞ちょっと見てよって感じですよ、
1: はい、
0: だって自分消えちゃうのよこれ跡形もなく私を流し去ってしまう、
1: はい、
0: ね、相手がすごいんじゃなくて、
1: うん、
0: そういうパートナーとの関係を、まあそのね、作っちゃったってことなんですよ。
1: はいはいはい、はい、まあ、あとだから私を流し去ってしまっても私はまだいるわけですから、
0: うん、
1: 新しい私になるっていうことも考えられますよね。
0: そう、もう古い私はありません。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: すごい自分で自分をこう変えることができるというか、
0: うん、
1: いう能力もあるっていう感じですかね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: それに付き合うのって感じなんですよ。
1: あ、相手は
0: 相手は
1: おー、いや、もうだから聞けば聞くほど強いですよね。
0: 強いですよ。

0: うん、だから本人も持て余してる可能性はある。
1: はいはいはい、
0: はい、うん、そのね、それをその殿下の応答を出さないで、あの意識しないまま、え、私そんなとこないわみたいな、
1: うん、
0: そのサソリ座の人はね、よくそういう話聞くけど、私サソリ座だけどそんなことないと思って、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、そういうおっしゃる方はいらっしゃるでしょうね、もちろん。
0: いらっしゃいます、はい、いらっしゃいます、はい、うん、
1: でもサソリ座のギフトとしてはそういう傾向が、
0: そうだから、ちょっと自分の内面をまあ、静かにね、ちょっと見てみたら、うん、もしかしたらって、
1: はい、
0: 気づくかもって感じです。要するに人よりも深くね、人の心に入り込むアンテナをお持ちなんですよ。だけどそんなのさ、いつも出してたら変な人と思われるから、ね、隠しておくんですよ、隠しておく、
1: はい、
0: うん、知らないうちに、
1: は
0: い、だけどご相談のように、まあ、ちょっとねそこを刺激するような、あの言葉が入ってくるとアンテナがこう動いちゃうので、うん、大きなものが動き始めてどうしようかなみたいな感じになっちゃうと、
1: うん
0: うん、という悩みですよね。軽く流せない
1: ということで、愛さんメールをいただきましてありがとうございました。サソリ座の性格を表す星座ソングは八神純子さん、水色の雨でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月27日から6月2日の各星座の運勢をお伝えいたします。牡羊座、
0: 結果が見えてきます。
1: 牡牛座、
0: 手入れに専念しましょう。
1: 双子座、
0: 趣味を広げましょう。
1: 蟹座、
0: 成果が出てきます。
1: 獅子座、
0: 遊べるだけ遊びましょう。
1: 乙女座、
0: パソコンを使わない時間を作る。
1: 天秤座、
0: おしゃれをしてお出かけしましょう。
1: サソリ座、
0: 没頭する時間を作る。
1: いて座、
0: 遠出やセミナー参加が吉。
1: ヤギ座、
0: 一息ついて自分を褒めましょう。
1: 水亀座、
0: 時事問題を考えてみましょう。
1: 魚座、
0: 流れに身を任せる。

0: エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田英雄作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回、この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ、中村さんのニコ生の方もね、月に2回やってますが、まあ、こちらはその体の方のお話、このラジオ番組が心であれば、ニコ生は体の方のお話ということです。
1: はい、はい、まあ、体とね、心って密接に関係してるのは言うまでもないんですけども、
0: はい、
1: ストレスっていうことを、その心でストレスを感じて体が反応するというルートを考えた時に、お羊座、お牛座、双子座とこうね変わってくると、結構生まれた月によって反応するアンテナが違うじゃないと、その色分けがだんだん見えてきたんじゃないかなと思うんですよ。
0: そのだからストレス、何にストレスを感じるかとか、そのストレスがどう体に影響するかっていうのはまた星座によって、まあ、

0: 差があるっていうこともある、
1: ね、そうそう、これからどんどんその辺がね、あ、星座ごとにこういうことをすると逆にストレス発散になるし、はい、それを止められるとストレスになるというところが、まあ、なんとなくイメージ持っていただけるようになると、はい、楽しめるんじゃないかなと思います。
0: はい、うん、ぜひぜひこのラジオをお聞きいただいている皆さん、その体の方のお話をニコ生でしておりますので、うん、冒頭はねチラ見せといった無料で見れるパートもありますので、よかったら一度覗いてみていただければと思います。見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田英雄でした。来週もこの時間にお耳にかかりましょう。それではさようなら。この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: Radio Kesanuma Ya FM。
1: 今度の週末気仙沼でイベントやるんだって。
2: なんか最近さ、ラジオの影響なのか気仙沼の情報詳しくなったよね。
3: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
4: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。ラジオ気仙沼、
5: こちひろたかねの大体沖縄。

はい、さい、愚数用中がなびら、こちひらたまねです。さあ、大体沖縄今日8回目の放送となりますよ。だんだんとね、毎回言ってる気はするんだけど、だんだん良くなってるね。はあ、やっぱり嬉しいもんなんですよ。毎週こうやってね、やれてるのが。皆さんの地域ではもう梅雨入りそろそろかなっていうところも多いと思いますけども、ゴールデンウィークぐらいになるとね、やっぱり奄美地方そして沖縄地方はね、梅雨入り宣言今年もされましたよ。だから今まさに雨の中聞いているよっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。沖縄はだいたいね、こうあのゴールデンウィーク期間中に梅雨入り宣言がありまして、だいたい40日または50日間だね、梅雨が続くんだよね。そして6月23日慰霊の日に、まあ、沖縄は梅雨が明けていくっていうね。

0: こうちょうど40日ぐらいなのかな。で九州地方になるとおそらく6月入ってくるでしょ、6月初旬でだんだん梅雨前線が上がっていってね、こう半ば頃に、まあ、関東地方とか東北地方なんかは6月下旬まで行く。北海道に関して言えばね、もう明確な梅雨っていうね認識がないらしく、梅雨入り宣言がないままこう夏になっていくらしいんだよね。そう考えると広いよね、全国、日本全国広いですよね。沖縄ってね、沖縄本島自体は小さいでしょ、でもこの島々がたくさんあって、これをね琉球列島とこう呼ばれている。この琉球列島をね一つに合わせるならば、日本のね本州とね同じぐらいのこう広さ、面積なのかな、長さなのかなぐらいあるらしいんですよね。そう考えると琉球というね一つのこのなんていうの、文化ももう立派なもんだよね。さあ元気にね、今日も僕も張り切って30分短いですけどお付き合いくださいね。行ってみましょう、こちら高見のだいたい沖縄。
1: こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ

さあ、僕がね、小学校、中学校、高校ぐらいまで続いてたかな。沖縄ってね、よく断水をしてたんですよ。断水ね、あんなさ、雨がよく降るんですよ、沖縄って。そんな地域なのになぜ断水をするんだろうね、してたんだろうね。今ではね、このダムの開発が進んで、今ではね、沖縄にもあちこちにね、ダムができて、ほとんど断水をねすることがなくなっていたんだけども、昔はね、もう頻繁に断水があったんですよ、水不足で。でね、沖縄に行くと、見たことあるかな、気づくかな、屋根の上にね、必ずね、タンクが、水をね貯めるタンクが必ずあるんですよ。そのタンクでね、水を貯めて、こう断水があると、そこから必ず水が流れるようになっていくんだよね。でね、これ俺も知らなかったんだけどね、沖縄っていう、そのタンクがね、まず屋根の上についているのがなぜかというとね、これ重力ね、電気とかポンプを使わないで、重力だけで各蛇口へ水を送るシステムなんだって。びっくりするよね、知らなかったよ。これは沖縄の人でも意外と知らないこと多いんじゃないかな。で、やっぱりこの沖縄のあの感じのね、地理的な要因っていうのも多くてね、降水量はこの前も話したんじゃない、意外と全国でも多い方、トップクラス降水量が多いにもかかわらず、なぜこの慢性的なこの断水になるかというと、こう意外と山がね低くて、川がね、意外と川が短い、だからね、なんだろう、雨水がねすぐこうたまらないで海に流れていくんだってね。そうするとこう保水力がこう低下して、まあ低いんだよね、保水力がね。だから自然に水不足になってしまうんだって。知らないよね、そんなこと。はーっとね、よく考えてみたらそんなことあるなぁ。そしてタンクっていうのはよくできていて、もう本当に最近はもう、まあ老築化とかいろいろあると思うんだけども、それで断水になるっていうことはまあまあニュースになるんだけども、やっぱりダムのね、こう設備がねしっかりし始めてるんだよね、今回っていうか今は。だからほとんどもう夏になって断水です、冬になって断水ですっていう言葉はあんまり聞かないこと、聞かないかな、ね。離島の方がもっと大変で、沖縄本島よりもね、離島になる方がより慢性的なこう断水を引き起こしていた感じは、イメージかな、ね。まあイメージで言ってしまったらダメだね。

そんなことがあったなって思ってるんだけどね。何年前だったかな、そんな遠い昔ではないと思うんだけどね、もう水不足になってすごいね、雨が降らなかった時期があったんですよ、1年間でね。そうしたらこうダムにこう貯水される水の量が全然なくて、久々にね、なんか沖縄県でもこの断水がずっと続いたっていうのも記憶に新しいよね。そういうことがあったなって思うんだけどもね。ほら沖縄はこう台風とかが来るからさ、この台風が来てもう来なくても実はやばくて、台風来ないと来ないだけでね、海水、海の中のやっぱりこのなんていうんだ、お掃除ができないんだよね。台風で海の中をバーってかき混ぜられるから、こう生態系が守られたり、このなんていうの、サンゴが綺麗になったりみたいなことがあります。それでもやっぱり沖縄県の農業のこの被害っていうのはあるんだよね。その台風だけじゃなくね、まあ、潮風がこう来るから塩害、潮のね塩害の被害とかね、この赤土なんかがぶわーっと海に流されて海が真っ赤に、ね、染まる、ね、こういう土壌の流出による被害なんかもあるんだけど、まあここでね俺がこの被害の話をしてもまあこの解決にならないと思うんで、まあゆくゆくはねそういうことも話したいと思うんだけど、俺がそういう話をしてもいいのかわからないけど、うちの父が畑をしてたのでね、こんなこと言ってたよみたいなことでね収まるかもしれませんけれども、さあこれ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。昔僕が組んでいたユニットコチで、琉空高く琉海深く。

0: 土地平高根のだいたい沖縄。土地平高根のうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはですね、うむい歌のコーナー、うむい思いですね。まあ僕が作った、まあ、歌に対する思い、そして僕が聞いてきた歌に対する思いをね、こう少しこう語ろうかなというコーナーなんですが、5月のね21日はうちの父の誕生日でしたよ。誕生日ね、うちの父95歳になるはずだったんですが、まあ94でね、うちの父去年他界してしまったんですが、生きていれば今年95歳になるということなんですが、宮古島の出身でね、まあ農家のねせがれで、ずっとね農業をしようするんだろうなと思って、うちの父は生きてきたんですって、ずっと。ところがですね、17歳の時にうちの父は宮古島で農業、まあ、サトウキビの手伝いをねしてる時に、サトウキビのこう絞る機械、手を挟んでしまって右手をねこう切断してしまったんだよね。ということは17歳でね右手を失ってしまったんだよね。肘から下の方をね。でうちの父はそれからね、もうまあ多分というか大きな挫折をしてね、もう農業しかやることなかったから、当時もうどうしたらいいんだろう今後ということでね、うちの父の妹から、まあ、勉強を習って、その頃はね宮古の農林高校っていうところに通ってたんだけど、まあ退学して宮古高校にね、まあ、じゃあ勉強するしかないということで勉強し直して、まあ、3年くらいかかったのかな。で宮古高校に編入したんだよね。それからね国費、国の費用、国費で大学を受けて、で熊本大学の法律学部になんと受かって、で大学はね熊本大学に進んだんだよね。それか

あら、東京の方に大学院に行って、明治学院大学の学院に、大学院に進んで、なんとね、40歳の頃かなに法律博士号をね取ったんだよね。法律博士になった。もうびっくりでしょう、この経歴。もっとね細かく説明したいんだけど、それからね、沖縄に帰って、沖縄大学のまずは准教授になって、教授になって、それから40代でね学長にまで上がったね。沖縄大学の学長にまでなって、その頃なんかね、沖縄大学のね、また大学紛争に巻き込まれたとかでね、一度なんかこう解散してるんだよね。その後大学をね転々として、教授としてね、65ぐらいで大学の教授は引退して、やっぱりさっき言ったように手をねなくしてるんだけど、やっぱりもう一回畑をしたいということで、65歳になる時にね、自分で大宜味村の、沖縄のやんばる大宜味村に畑を持ってね、そこでなんともう一回の第二の人生、第三の人生ぐらいだろうかね、第三第四ぐらいの人生を送るべく、もう一回ね農家をにね、なんていうの、カムバックしていくんだよね。でそれからゴーヤを作ったり、島らっきょうを作ったり、どんなもの作ってたかな、いろんなものを作ってた、とりあえず。で94で去年亡くなったんだけれども、なんだろう、素晴らしいこの人生を歩んでいるなといつもこう尊敬する父ではあるんだけど、その父はそれ65を過ぎてね畑をするようになって、さっき台風の話とかしたと思うんだけど、もう今年台風でもう全部ゴーヤーがダメになったとかね、もう作ったものが全然ダメになったとか言うんだけど、しょうがないさ、もう農業ってこんなもんさってね軽く言うんだよね。もう悲しんでるかなと思いきや、しょうがないよ、また作ればいいよぐらいのねことを言ってるのがねすごく印象的だな。で自分が作ったゴーヤーがね、いわゆる沖縄県のスーパーで販売されているのを見てね、ああよかったよかったってね、こう笑顔でいるのをね思い出しますよ。子供としても、ああよかったよかったというね気持ちになりましたよ。さあそんなね親父のゴーヤーという歌をね歌っているんですよ。これはね僕がまあ解散したこっちの時にね作ったので、こっちっていうユニットでね、親父のゴーヤーを歌っていますので、聞いてほしいと思います。こっちで親父のゴーヤー。

でしょうか。こちひらたかねのだいたい沖縄、今日は8回目の放送でしたね。さあ、お送りした曲はこちで琉球高く琉海深く、そして同じくこちで親父のゴーヤーでした。さあ、生のね、歌、生のライブ、ぜひ聞きに来てほしいな。いろんなところにね、全国僕もライブしに行っておりますが、5月29日30日はね、徳島県に行きますよ。29日は徳島県のね、神谷町森西ハウスっていうところで昼の部夜の部あります。そして5月30日は徳島市 JS バッハ文化センターで行います。なかなか徳島で歌うことないのでね、近くで聴いてるよっていうリスナーの皆さんいましたら、ぜひ足を運んで生こちひらたかねの歌をね、聴きに来てもらえたら嬉しいです。そして5月31日は島根県に行きます。松江市島玉、これは18時からかなとなっておりますので、なかなか行けない地域でね、ライブがありますので、もしこれ聞いてたら行けるよという方、ぜひ足を運んでくださいね。そしたら僕も嬉しいな。いろいろありますね、関東以外にも本当にあちこち回っておりますので、僕のホームページ、こちひらたかねのホームページ、ぜひ検索してチェックしてほしいと思います。最後にこちひらたかね一輪の花でお別れです。来週のこの時間まで、また野菜。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

Emotion. ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパが今回お送りするギョッとな一枚は、2006年5月24日に発売された寺尾聰さんのベストアルバム、寺尾聰アンソロジー1966-1987 です。寺尾聰さんは1947年5月18日神奈川県横浜市生まれの俳優歌手。俳優宇野重吉を父に持ち、1968年にグループサウンズザ・サベージのベーシストとして音楽活動を開始。その後俳優として頭角を現し、テレビドラマ『西部警察』や映画など数多くの作品で存在感を発揮した。1981年にはアルバム『リフレクション』を発表し、『ルビーの指輪』が大ヒット。日本レコード

0: 大賞をはじめ数々の賞を受賞し、都会的で渋みのある歌声に洗練されたサウンドでシティポップの名盤として高く評価された。俳優、音楽の両分野で長年第一線を走り続け、日本を代表する名優名シンガーとして今なお多くの支持を集めております。今回ご紹介する寺尾明アンソロジー1966-1987は、寺尾明の音楽活動の軌跡をたどるベストアルバム、グループサウンズザ・サベージ時代からソロ活動期までのヒット曲を網羅している。渋みのある歌声と都会的で洗練されたサウンド、哀愁漂うメロディーが魅力で、80年代シティポップを代表する世界観を堪能できる一枚。俳優としてだけではなく、アーティスト寺尾明の魅力を存分に味わえるベストコレクションです。寺尾明さんのベストアルバム、寺尾明アンソロジー1966-1987、どうぞごゆっくりとお聴きください。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエアー。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は寺尾明さんのベストアルバム、寺尾明アンソロジー1966-1987をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は寺尾明さんのベストアルバム寺尾明アンソロジー1966-1987をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は寺尾明さんのベストアルバム、寺尾明アンソロジー1966-1987をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は寺尾明さんのベストアルバム寺尾明アンソロジー1966-1987をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は寺尾明さんのベストアルバム、寺尾明アンソロジー1966-1987をお送りしています。

0: ギョットエア。ナビゲーターハイブリッチーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は寺尾明さんのベストアルバム、寺尾明アンソロジー1966-1987をご紹介しました。お送りした曲はいつまでもいつまでも、恋の散歩道、この手のひらに愛を、涙を拭いて、遠い夢、夜空に夢を、空は僕たちのもの、イフ、風もない午後のサンバ、テルハー、お願い帰って、いたずらな娘、二人の風船、ザ・モア・アイ・シー・ユー、いなくなったあなた、あなたのことが、 If you leave me、 ママに内緒の子守唄、ルビーの指輪ライブバージョンでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。
1: ギョットエア。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
6: Catch your emotion
7: ギョットエア、
2: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
7: ギョットエア。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼ギョッド FM のお話したい、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。

0: 日本昔話。たのきゅう。昔々あるところにたのきゅうという旅回りの役者がおりました。たのきゅうはあちこちの村を回っては芝居をしながら暮らしていたそうな。ある日のこと、旅先に、おっかさんが病気になった。すぐうちに戻れ、という知らせが届きました。たのきゅうは慌てて宿を飛び出しましたが、うちに戻るには山を一つ越さねばなりません。一刻も早くおっかさんのもとに戻ろうと、どんどこどんどこ歩きまして、なんとか山のふもとまで来ました。しかし、いつの間にか日が暮れてしまいました。
1: ここで一休みしてから山を越そう。
0: そう思って近くの茶店に入ると、店のおばあさんが言いました。
2: これから山を越すなどとんでもない。山には恐ろしい上ばみがいて人を飲んでしまうそうじゃ。
0: それでもおっかさんのことを思うとじっとしていられません。恐る恐る山に入っていくことにしました。少し行くと不意に

0: 真っ白い着物を着たおじいさんが現れました。
1: お前は誰じゃ？
0: へい、たぬきゅうと申します。
1: 何？たぬきじゃと？
2: うまく人間に化けたものじゃ。
0: おじいさんはたぬきゅうとたぬきを聞き違え、
1: わしはじじいに化けておるが、正体は上ばみじゃ。
2: お主は他に何に化けられる？
1: もっとわしを驚かせたら見逃してやろう。
0: と言いました。それを聞いてたぬきゅうは恐ろしくて震えが止まりませんでしたが、こうなったらやるしかありません。芝居道具のかつらを出してかぶり、着物を変え、若い娘の姿で踊りました。すると、
1: よいぞよいぞ、さすがたぬきじゃ。
0: と上ばみは大喜び。二人はあっという間に仲良くなりまして、いろいろ話すうちに、ふと、上ばみが聞いてきました。
1: のう、たぬきよ。お前がこの世で一番怖いものは何じゃ？
0: へい、小判です。
1: 小判を見ると怖くて動けなくなるんでさ。上ばみどんには怖いものなんてないんでしょうな。
2: そんなことはない。こう見えて、わしは、タバコのヤニと、渋柿が怖い。
1: あれが体につくと、体がしびれて、動けなくなるんじゃ。
2: だが、このことは、絶対に内緒だぞ。
0: そう言ったかと思うと、上ばみは、すーっとと消えてしまいました。それからたぬきゅうは急いで山を越え、村人たちに夕べの出来事を話し、上ばみの弱みを教えてやりました。
3: そりゃいいことを聞いたぞ。みんなで上ばみ退治に行こう。
0: 村人たちは早速タバコのヤニと渋柿を集め、山に登って上ばみの住む穴に投げ入れました。一方、たぬきゅうは無事うちに帰り、おっかさんに会うことができました。おっかさんは思ったより元気で、たぬきゅうの姿を見て泣いて喜びました。たぬきゅうもと一安心しました。その晩のこと、表の戸をどんどんと叩くものがあります。
2: さて、こんな真夜中に誰だろう。
0: たぬきゅうが戸の隙間から覗くと、なんと、ふらふらになった上ばみがいます。たぬきゅうの家を探して、やってきたのでした。
1: おい、たぬきめ、よくもわしの弱みを人間にしゃべったな。
0: と叫びながら、なんとか家に入ろうとしています。
3: 大変だ。
0: たぬきゅうは慌てて戸を押さえました。上ばみは家の周りを回っているうちに、屋根の上にある煙出しを見つけます。そしてその穴から上ばみは、
1: 弱みをしゃべった仕返しだ
0: と言うなり、くわえてきた風呂敷包みを放り込み、そのまま山へ消えていきました。
3: こりゃ、なんじゃ？
0: たぬきゅうが、驚いて包みを開けると、なんと、 中

0: から金ピカの小判がいっぱい出てきました。
1: ありがてえ、ありがてえ。
0: たのきゅうはおっかさんと手を取り合って喜びました。こうして山のような小判に囲まれ、二人は幸せに暮らしたんだとさ。おしまい。
2: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の朝。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 世界昔話。
2: 美女と野獣。昔々ある町に商人の男とその三人の娘が住んでいました。三人の娘たちは皆大変美しく、特に末娘のベルは美しい上に優しい心の持ち主でしたので町中の人気者でした。ある日、商人の男が他の町に物を売りに行くことになりまして、可愛い娘たちにお土産に何が欲しいか尋ねました。すると、一番上の娘はピンクのドレス。二番目の娘は上品な帽子。三番目のベルは赤いバラ一本と答えました。早速男は他の町に出かけていきました。物はたくさん売れまして、ピンクのドレスと上品な帽子を買うことができた男は、花屋さんにバラを買いに行きましたが、バラは一本も残っていませんでした。町中を探してもバラを見つけることができなかった男は、がっかりしながら家に帰る道の途中、森の中で道に迷ってしまいました。このままでは日が暮れてしまうと思った男が、なんとか森から出ようと歩いていると、森の奥に大きなお城を見つけました。
3: すみません。どなたかいませんか？
2: 男は、大きな声で尋ねましたが、返事はありません。不思議なところだなぁと思いながらも、そのお城で一晩過ごすことにしました。次の日の朝、男がお城を出ようとしたとき、庭に真っ赤な綺麗なバラがたくさん咲いているのを見つけました。
3: おぉ、こんなところにバラが。ベルのために持って行ってあげよう。
2: そう言うと、男は庭のバラを一本折って持って行こうとしました。

0: その時です。誰もいなかったお城から大きな声が聞こえてきました。
1: 誰だ？私の大切なバラを折ったのは。
0: 男はその声に恐ろしくなって、急いで逃げようとしましたが、いつの間にか目の前に大きな野獣が立っていまして、恐ろしい顔で言いました。
1: よくも私の大切なバラを折ったな。許さんぞ。よいか。お前の娘をここへ連れて来い。さもないと、お前の命をいただくぞ。
0: そうして、野獣は城に戻って行きました。男がやっとのことで家にたどり着き、真っ青な顔で城で出会った野獣の話を娘たちにしました。するとベルは、
2: お父さん、恐ろしい思いをさせてごめんなさい。私がバラをお願いしたのが悪かったのね。野獣のところへは私が行きます。
0: それを聞いた男は必死にベルを止めます。
3: ベル、お前が野獣の城に行くくらいなら私の命など。
0: しかしベルは譲りません。
2: いいえ、お父さん、私は大丈夫です。
0: どうしても行くと言って聞かないベルの顔を見た男は諦めてベルを城に連れて行くことにしました。二人が城に着くと、たちまち野獣が出てきまして、
1: 男よ、よくぞ娘を連れてきてくれた。さあ、お前は帰るがいい。
0: と言うと、すぐに男を追い返してしまいました。野獣と二人になったベルは、その姿に、怖くて怖くてブルブルと震えていました。しかし野獣は、さっきとはまるで別人のように、優しい声でベルに言いました。
1: 怖がらなくても大丈夫です。このお城は、あなたのお城です。あなたの欲しいものはみんな手に入ります。私は、夕食の時だけ、あなたのもとに現れます。だから怖がらないで安心して過ごしてください。
0: そして本当に野獣は夜にベルと食事をする以外は決して姿を現しませんでした。夜二人で食事をするとき、野獣はいつも楽しい話をしてベルを笑わせようとしました。はじめは怖がっていたベルも、野獣が実はとても優しい心の持ち主だと知ってからは、少しずつ話をするようになっていきました。そんなある夜のこと、野獣は見たいものをすべて映してくれる魔法の鏡をベルに見せてあげていました。ベルがその鏡で自分の家の様子を見てみると、ベルがいなくなった悲しみと、ベルのことが心配で病気になってしまったお父さんの姿が映っていました。この様子を見たベルは、涙を流しながら野獣に言いました。
2: お願いです。お父さんのところにお見舞いに行かせてください。
1: わかりました。でも、約束してください。7日経ったら必ず帰ってくること。もし帰ってこなかったら私は悲しくて死んでしまうかもしれません。
0: ベルは
2: 必ず戻ります
0: と約束をするとすぐに家に帰りました。ベルが家に帰るとお父さんは大喜びであっという間に元気になりました。そして7日が経ちました。ベルは約束通りお城に戻ろうとしましたが、
1: ずっと

0: とベルを心配していた二人の姉に引き止められて、なかなかお城に戻ることができませんでした。そんなある夜、ベルは野獣がバラの咲いている部屋で倒れている夢を見ました。びっくりしたベルはすぐに飛び起きて夜のうちに急いでお城に帰りました。やっとお城に着いた時、野獣はベルが寝ていたベッドの上で目を閉じてぐったりしていました。その部屋にはベルが好きな赤いバラがたくさん置かれていました。
1: ごめんなさい、ごめんなさい。約束を破ってごめんなさい。お願いだから目を開けて。
0: ベルは大粒の涙をポロポロとこぼしながら言いました。そしてその涙が野獣の顔に落ちた途端、野獣はたちまち素敵な王子様の姿に変わりました。王子様は意地悪な魔女に姿を野獣に変えられていたのです。しかし一週間のうちに見事美しい娘と結婚することができたなら元の姿に戻ることができます。ベルが王子様のために涙を流してくれたので、王子様は元の姿に戻れたのでした。
2: ありがとう、ベル。あなたのおかげで呪いが解けました。愛する人が私のために悲しんでくれなければ、呪いは解けませんでした。ベル、私と結婚してくれますか？
1: はい。喜んで。
0: こうして王子様とベルは結婚して末永く幸せに暮らしましたとさ。おしまい。
3: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の後で。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 日本昔話、十二支の話。昔々、まだ世界ができて日が浅く、人間たちが今よりもずっと少ない頃、空の雲よりも高いところに住んでいる神様から、世界中の動物たちに手紙が届きました。動物たちへ。今まで世界をわし一人で守ってきたが、人間が増えてきて大変になってきた。そこでお前たちの力を借りたい。お前たちの中から12匹選んで、1年間ずつ世界を守ってもらうことにした。

0: 思う動物は今年の1月1日。いいか、1日じゃぞ。この日に階段を上り、雲より高いわしの神殿まで来なさい。来た順に12匹を選ぶからの。それでは楽しみに待っておるぞ。神様より。
1: この手紙を読んだネズミは思いました。
2: これはつまり、1年間は僕が一番偉いってことだな。馬さんや虎さんにも威張れるってこった。よーし、何としても最初に神様のところへ行って、一番先に威張ってやろう。
1: そこでネズミが急いで自分の家に帰っていると、道の途中で猫に会いました。実は、うっかり者の猫は手紙をなくしてしまい、誰かに日にちを教えてもらおうと、道をうろうろしていたのでした。
2: ネズミさん、ネズミさん、ちょうどいいところに来た。神様の手紙だが、あれは何日だったかね。手紙をなくしてしまったのだよ。
1: どうしても一番になりたかったネズミは、
2: あれは二日の朝だよ、猫さん。
1: と違う日付を教えました。
2: ありがとう、ネズミさん。これでもう安心だ。
1: 猫はほっとしながら帰っていきました。
2: これで猫さんに負けることはないな。ただ、まだ油断はできないぞ。
1: そんなことを思いながら、ネズミは家に帰ってきたのでした。ネズミの家は、牛の家の天井の裏にありましたので、こっそり牛の様子を覗いていると、もう牛は準備万端です。足が遅い牛は、早く出発することで、一番を目指していたのでした。
2: 牛さんはこんなに早く出発するのか。よし、いいこと思いついた。
1: ネズミは牛の尻尾の毛の中にこっそり潜り込みました。牛はそんなこととは知らず、ゆっくりゆっくりと歩いていき、一晩中歩き続けて、やっと神殿の前に着きました。
2: 時間はぴったり。他には誰もいません。
1: よしと思って神様の前に進み始めたその時、
2: ネズミが一番乗りでございます。
1: 牛の尻尾からぴょんと飛び出したネズミが神様に挨拶をしました。牛は二番目となり、あまりの悔しさにもうとしか泣けなくなってしまったのです。そしてその後すぐどんどん動物たちが到着し、順番はあっという間に決まってしまいました。さて、1月2日の朝、猫はハーハー言いながら神殿に駆けつけました。
2: よしよし、これは私が一番乗り。頑張って走ってきた甲斐があったものだ。
1: と思った猫が神様の前に進もうとすると、神様が不思議な顔をして言いました。
2: なんじゃ猫よ、お茶でも飲みに来たのかの？いいえ、今日が順番をお決めになる日と聞いて駆けつけた次第にございます。
1: 猫は自信たっぷりに神様に言いました。
2: それは昨日じゃぞ。まだ寝ぼけておるのではないか。ほら、顔を洗ってくるのじゃ。
1: 神様はそう言いながら裏の池を指さしました。そこで初めて猫はネズミに騙されたと知りました。それ以来、猫はあの時の恨みとばかりにネズミを追い回すようになったのです。また、猫が顔をよく洗うのはこの時神様に顔を洗うよう言われたからなのでした。

今日の話はいかがでしたか？お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
2: キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から、気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意

ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から。受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度。交付申請は内定した方に対象エアコンの購入・設置後、交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは、交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については、審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
2: 経営インフォメーション。

家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加水などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合署、本吉総合署、各公民館、クリーン

0: ヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は 229680 です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は、組織力の強化、職員の能力が最大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業・役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は、総務部・税務課と収納対策課を統合し税務課とします。企画部・震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部・リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課・収納対策係は新設、企画課・震災復興総合企画係、企画政策係へ。交通政策係は新設、保険年金課・国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センターは廃止となります。ガス・上下水道部・工務課・施設係と管路整備係は施設係へ。ガス・上下水道部・上層課は上水第一係と上水第二係を上水係へ。リアスアーク美術館は管理係が新設、学芸係を新設します。なお、部に属さない職員教本編纂チーム新設となります。お問い合わせは総務課行政係、電話は 22-3401 です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
2: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査と、主に支社等を有する企業の本社宛てに調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では、調査員が5月中旬頃から直接訪問して調査票を配布します。4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。なお、調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などに他に漏らすことはありませんので、安心してご回答ください。続いて回答についてですが、回答は6月8日月曜日まで。回答方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご活用ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

0: ション。
1: マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き市民課では、交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、この他本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では、交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2日曜午前9時から正午まで、予約が必要です。また唐桑元吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで、予約が必要です。予約方法は、受け取りしたい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで、予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730 です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。
2: 経営インフォメーション、
1: 草刈りボランティアサポートのご案内です。指導以外の私有地や公共施設などの草刈りをボランティア活動として取り組んでいる団体に使用した燃料の支給や、自走式草刈り機を無償で貸し出しをしています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する団体、なお一斉清掃での活動は除きます。燃料の支給は作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。作業終了後、担当課が実施状況を確認した後に市販の缶入り混合燃料を支給いたします。自走式草刈り機の貸し出しについては、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。なお、安全に草刈りをしていただくため、必ず複数人で作業しましょう。申請書は気仙沼市の公式サイトからダウンロードをしてください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417。草刈りボランティアサポートに関するご案内でした。暮らしの情報です。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内です。 UR 都市機構では、東日本大震災からの復興支援の一環として、東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分が1点、優秀賞5万円分が3点、入賞1万円分8点、なおキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日まで。応募方法は、申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム、詳細は UR 都市機構のホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。お問い合わせは UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局です。電話は03-3644-0031。なお、受付時間は土日祝日を除く午前10時から午後5時です。 UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内でした。東北財務局多重債務者相談窓口からのお知らせです。返しきれない借金で悩んでいませんか？東北財務局では、借金を抱えてお悩みの個人の方々からの相談も受け付けています。自営業の方も含みます。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。相談無料、秘密は厳守。受付は月曜から

金曜、祝日年末年始を除く午前9時から正午まで、この他午後1時から午後までとなっています。お問い合わせ、東区財務局多重債務者相談窓口、電話 022-266-5703 です。東区財務局多重債務者相談窓口のご案内でした。今月の気仙沼フォトギャラリーのご紹介です。今月は4月13日木村悦子さん撮影のみなずる姫椿、この他4月11日撮影気仙沼大好きさんの夜桜の写真が掲載されています。これらに関するお問い合わせは秘書広報課広報校長係まで、電話は 520693。 今月の気仙沼フォトギャラリーのご紹介でした。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

0: 77.5. Catch your emotion.
1: Go!皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターサクが今回お送りするギョッとな1枚は、1987年7月にリリースされたハウンドドッグのベストアルバム、ロックストゥーロールをお送りします。正式にはロックストゥーロールスピリチュアルストーリーオブハウンドドッグというタイトルで発表された1枚です。ハウンドドッグといえば、大友康平さんの力強い歌声、そしてまっすぐ前に出てくるロックンロールの勢い、走るようなビート、胸に響くメロディー、さらにライブバンドとしての熱、その全部が合わさって80年代の日本のロックシーンを大きく盛り上げてきたバンドです。このアルバムは CBS ソニー時代の楽曲をまとめたベスト版で、ハウンドドッグのロックンロールなかっこよさとバラードの深さ、その両方を感じることができる内容になっています。ただ元気なだけじゃない、ただ熱いだけでもない、まっすぐで泥臭くて、でもどこか切なさもある、そんなハウンドドッグらしい音がこの一枚にはしっかりと詰まっています。時代の空気をまといながら、今聴いてもちゃんと気持ちが上がる、それがこのアルバムの面白さです。それではここから、1987年7月にリリースされたハウンドドッグロックストゥーロール、まっすぐで熱いロックンロールのきらめきをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョッとエアー。

体も染みたぜ。ハウンドドッグ最高、ハウンドドッグ最高、ハウンドドッグ最高。

ナビゲーターサクがお送りするギョットエアー、今回はハウンドドッグのベストアルバムロックストゥーロールをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ギョットやナビゲーター作がお送りするギョットな音楽プログラムギョットエア。今回はハウンドドッグのベストアルバムロックストゥーロールをご紹介しました。お送りした曲は嵐の金曜日、レイニーレディーグッドバイ、だから大好きロックンロール、涙のバースデー、トラブルメーカー、ラストヒーロー、ジェイのバラード、スティル、今夜ハートで、フォルティシモ、ノックミートゥーナイト、ラストシーン、バッドボーイブルースでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは夕焼けギョットクラブ木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。ギョットエア。

0: Touch your emotion.
1: ヨットエア
2: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア
3: ー、ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は、K インフォメーションで。
4: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

Emotion. ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな一枚は、2020年6月3日にリリースされたミレイのファーストアルバム、アイズです。ミレイは日本のシンガーソングライターです。生年月日などプロフィールの詳細は明らかにしていません。2019年3月、ファースト EP Inside You EP でメジャーデビュー。タイトル曲の Inside You はワンオクロックのトールプロデュースで制作され、フジテレビ系ドラマスキャンダル専門弁護士クイーンのオープニングテーマに抜擢されています。今作はデビューして1年で5作もの EP をリリースしてきたミレイ初のフルアルバムで、 Inside You のほかテレビドラマ偽装不倫主題歌アス、アニメフェイト、グランドオーダーエンディングテーマプロバー、花王、フレアフレグランス CM ソング You&I など数々のヒット曲を含む全18曲が収録されています。それではミレイのファーストアルバム、アイズ、どうぞお楽しみください。ギョットエア。

0: ヨットエア。
1: 今回は2020年6月3日にリリースされたミレイのファーストアルバム「アイズ」をお送りしました。お送りした曲は「アゲイン&アゲイン」「パラシュート」「公開前夜」「サンバディ」「インサイドユー」「ドローン」「ユー&アイ」「グラブズ・エアー」「ステイ」「ドーム」「テルミー」「ワンダーランド」「アス」「プロバー」アンティルアイダイでした。ここまではラジオ気仙沼ギョット FM の西条純がお送りしました。それではまた次回のギョットエアーでお会いしましょう。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
8: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
9: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
10: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM。
11: 気仙沼ラジオ、
12: ラジオ気仙沼

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼かなえです。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です。はい、宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットで放送しておりまして、FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、毎週金曜日夜11時30分に再放送、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。
1: はい、
0: さあ橋沼さん、今週の番組後半ではですね、ベガルタ仙台のスタッフの方に久しぶりにスタジオまで来ていただきまして、今週末の試合で行われます、ベガサポガールズデーについての話を、ちょっと伺いたいと思います。楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、では始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いします。

0: ベガルタ仙台応援ラジオ、
1: ウィークリーベガルタプレイバック。さて、毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろと話をしていきたいと思います、
2: はい、
1: ということで、ここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会佐々木さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではですね、今週はこの3人で1週間のベガルタ仙台を振り返っていきたいと思いますけれども、うん、

0: 100年コースリーグアウェー最終戦をクリーンシートで終わることができまして、はい、週末もまたホーム90分で勝つぞ、うん、南選手は山形戦に続いて2ゴール目、荒木選手は今シーズン初ゴール、おめでとうございます、うん、どちらのゴールもリーグ戦や今後の試合にもつながる得点だったと思いますので、うん、今後も期待してます、
1: はい、
0: ね、本当そうですよね。ということですけども、佐々木さんいかがですか、
2: うん、こうシーズンね終盤の湘南横浜 FC 戦が続くんだけども、はい、まあ、J1 降格組だよね。
0: そうですね、
2: だからあの100年コースリーグここまで積み上げてきて、うん、どのぐらい自力をつけたのかっていう、うん、はい、自力勝負をこの2チームとできるってすごくいい巡り合わせだと思うんだよね。
0: そうですね、
2: この2つをね、うん、あの勝ち切れたら、うん、いいとこ行けんじゃないって感じになるよね。その一つ目、
0: はい、
2: 非常にいい動きしたよね。
0: そうですね、
2: であの今までだったらね、はい、湘南との試合ってさ結構前半こう押されちゃうと、
1: はい、
2: そこでこうなんか1点取られてみたいなところあったんだけど、
1: は
2: い、あの耐えながら途中でもう修正できたよね、うん、
0: 流れもこっちに引き寄せましたよね、
2: はい、うん、あれはやっぱり力がついてきたなっていうふうに見てても思ったし、
1: はい、
2: それからあとなんといってもね、あの荒木のゴールなんだけど、
0: はい、
2: あれ交代で入った選手、
1: うん、
2: 井上俊からロングボール出て、
1: はい、
2: 梅木で、
0: う
2: ん、そうなんだよ、安野で荒木なんだよね、
1: はい、
2: 交代で入った選手が4人ともそこで4人で完結して、
1: はいはい、うん、ね、
2: あそこに行けたってすごいなと思って見てて、で念願のゴールでしょ、
1: はい、
2: よかったなと、本人もほっとしたって言ったけど見てるみんながほっとした。
0: うそうですよね、
2: あんだけ頑張ってきて、
0: はい、なかなか結果が出ずにいた今シーズン、
2: ね、うん、やっとここに来て、ね、いいところで出せたかなということで、今まで先制された試合が4試合続いてきてたのに、
0: はい、
2: ここでクリーンシートで、
0: うん、そうですね、は
2: い、素晴らしいな、いろんないいことが詰まった試合だったんで、チケット代高かったっていう不満もアウェーのね不満もあるようだけど、
1: はい、
2: いや安かったでしょう、うん、今回は、
0: うん、
2: と思いましたと、
1: はい、
2: はい、
0: ね、あの1位が決まってるのに、うん、メンバーも変わってるのに、うん、強度も変わらずにしっかりと勝つことができた湘南戦だったと思いますので、うん、はい、横浜 FC 戦もしっかりと本当にまた、ね、90分での勝利
1: 目指
0: してほしいですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ皆さんも、ね、応援していただければと思います、
1: はい、
0: ということでここまでウィークリーベガルタプレイバックでした。
3: 週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ
0: ゲストトーク、よいしょ、ということで番組後半のこの時間はベガルタに様々な形で携わる方をゲストに迎えてお話を聞いていきたいと思います。ゲストトーク今日やっていきたいと思います、
1: はい、
0: 今回のゲストはですね、うん、ベガルタ仙台の、まあ、スタッフの方々が、
1: はい、
0: まあ、来ていただく形となりました、うん、でお二人来てもらっております、
1: はい、
0: 女性の方、私の方からご紹介したいと思います。ベガルタ仙台メディアコミュニケーション部の名取さんです。まずはよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。お願いします、はい、
0: そして同じくベガルタ仙台パートナーコミュニケーション部の斉藤さんです。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
0: この時間はですねこのお二人を迎えまして、
1: うん、
0: 橋沼さんと4人で喋っていきたいと思います、
1: はい、
0: はい、ベガルタ仙台の代表する女性スタッフお二人というふうに私聞いておりましたけれども、うん、
1: はい、
0: 全く喋りません。冗談で振ったのに全然答えてくれないという、若干個人的にも今くさっときてしまったんですけども大丈夫ですか、
4: はい、
0: 緊張してますか。
4: 緊張してます。
0: 緊張してますがハモるっていうぐらい緊張してるってことですね。ということです。ラジオに出た経験というのはお二人は
4: もちろんないです。
0: もちろんないということなんですね、はい、大丈夫ですよ本当にあの今社員皆さん聞いてますから。なのでいっぱい喋っていただきたいと思うんですけど、実はですねこの番組あのベガルタ仙台市民講演会という、ね、団体我々やっておりまして、そちらが制作してるんですけども、知ってましたこの番組。
4: はい、はい、もちろんです。
1: ありがとうございます。
0: 若干の間がありました、ね、言わされた感大丈夫ですか。大丈夫です。知ってました、市民講演会こういう風な活動とかホームゲームでもいろいろとやっておりますけども、
4: はい、あのいつもホームゲームなどでもいつもお世話になっていて、
0: はい、
4: いつも本当母のような存在で、はい、ベガルタ仙台のもうあったかくこうそばでいつも支えてくださってて、もう感謝しております。
0: 母のような存在というのはそれより上ってことですからね。まあいいですけど も,
4: い, い, ですけども、いつも支えてくださってありがとうございます。
0: いやいやいや
4: いや、ありがとうござい
0: ます
4: 。
0: ということ でおこがましい話でございますけれどもね、はい、まあ、今日はそんなお二人を迎えましてちょっといろいろと話聞いていきたいと思うんですけども、あのなぜ来ていただいたかと言いますと、うんうん、あの今週末ユアスタで はいはい、明治安田 J2 J3 100年構想リーグ第18節横浜 FC 戦ありますけれども、うん、こちらでですね、うん、明治安田プレゼンツベガサポガールズ

0: デーというのが行われるということでね、ありがとうございます。はい、でこれについてですねちょっといろいろと聞いていきたいと思うんですよ、うんうんうん、はい、まずですねこのベガサポガールズデーすでにどういったことをやるっていうのは、うん、ホームページなどで、発表になっておりますけども、そうでしたね、はい、女性スタッフのお二人の個人的おすすめ企画からちょっとね、
1: うん、あ、それ聞いてみたいかも、
0: 聞いてみたいなと思うんですけどもいかがですか。
2: はい、私名取のおすすめは、はい、明治安田の J 活で実施する、はい、オリジナルベースボールシャツのプレゼント企画が特におすすめです。
0: ありましたね、なんか載ってましたよね、はい、あれはおすすめなんで、理由としては
2: 今回その J 活、はい、明治安田の J 活が J リーグとそのタイトルパートナーの明治安田様が連携して、うん、はいはい、新しいファンサポーターの方を増やすことを目的に、うんうん、全60クラブでこう実施している企画になるんですけども、うんうんうん、今回このベガーサポーガールズデーに合わせて、はい、当日ブースで配布するあのウェブアンケートにご回答いただいた方の中から抽選で1000名様にこのオリジナルベースボールシャツをプレゼントするっていうところになっていたので、このデザインもなんかベガルタのロゴがこう大胆にあの入っていて、こうユアスタの観戦で目立つことも間違いないですし、あとはピンクのラインが入ってて女性らしくて可愛いデザインだったのでぜひ注目いただきたいです。
0: なるほど、はい、女性にかなりこうデザインとしてはいいんじゃないかなっていう風な方にこうちょっと寄せた感じのものにしてるわけですね。
2: はい、はい、そうです。
0: なるほど、それでしたら確かにおすすめの話ですね、うん、はい、斉藤さんおすすめありますか。
3: はい、斉藤のおすすめは、はい、ベガルタ仙台神イレブン総選挙、
0: はいはい
4: はいはいはい
3: やらせていただきまして、
0: やってましたよね、
3: うん、そうです、うん、で内容はあの全選手に今回デートプランを考えてもらって、はいはい、その中からあのサポーター投票で選ばれた11名を神イレブンとちょっと名付けさせていただきました、
0: うんうん、はいはい、
3: で、まあ、選ばれた11名には私服をちょっと着てもらって、まあ、撮影とか、うんうん、あとはまあ等身大のパネルも作成したので、うん、ちょっと今までとは違った企画になったのではないかなと思っております、
0: うん、なんかあの隣にいる橋沼さんがですねやっとこういう企画やるようになったわ
4: 本当そうですよ、
0: つぶやいてて、
4: うん、本当にそうなんですよ。
0: 結構あれなんですか、やっぱ女性からすると待望のみたいな、
4: うん、だって他のチーム結構やってたことあったのに、
2: ね、はい、
4: やらないのかっていう声結構 X とかでもやっぱり見てたし、私もそういう派だったので、うん、やっと実現した、やったーみたいな、
2: よかったです。
4: もう予想大会してましたもん、誰がなるか
3: 結構 X で、
4: はい、そうそうそうそう、
3: ありました
4: ね。やってました、やってました、はい、うんうん、
0: これって選手の私服姿とかその理想のデートとか、はい、これまでになかった切り口だったと思うんですけど、はい、この企画に関するなんかエピソードとか、なんか選手たち撮影してた時にこういうことありましたのがあります、うん、それのって
3: 一番面白かったのは、はい、やっぱちょっと鎌田選手が、はい、あの宇宙服を着てたと思うんですけど、あの自腹で購入してくれていて、
0: いや待って待って待って、はい、どこで売ってんすかあれ。
3: いやネットで探して買ってくれたみたいなんですけど、私たちもちょっとそこまで期待はしてなくて、あの普通の私服で来ると思ったんですけど、あのシューって音を立てながら宇宙服を着て、あのやっぱりあのさすがに盛り上がりましたし、あとまあ広報チャンネルでも、うん、あの少し流れてたと思うんですけど、はい、今までちょっと、うん、選手にさせてこなかった可愛らしすぎるポーズをちょっと選手にはしていただいたので、
0: はいはい、
3: なんか意外な一面も見れるかなと思っております。
0: ちょっともう一回橋沼さん聞こうと思うんですけど、私男性なんで、はいはい、あまりそんなことちょっとされたとてとてなんですよ本当に、はいはいはい、どうなんですかやっぱそういうのって。
4: いややっぱりそういうの見たいですよ。
0: あ本当ですか、うん、そういうもんなんですね。
4: 本当そうですよ、うんうん、
0: でもそういった中で僕は逆に鎌田選手がそういう宇宙服とかで笑いを取ってくれたところはちょっと熱くなりました、
4: はい、あれはこっちとしても、うん、あのサポーター側としても予想外、
2: うん、そうですよね。
4: あのシルエットでみんな分かってました、
0: はい、そうあって最初シルエット出てたんで着ぐるみいるみたいな、ちょっと思ってたんですけど、
4: でもあのデートプラン見て、あ、みんなそうだ、
3: いやそうですね宇宙旅行だったので、う
4: ん
3: う
4: ん、本当に来たんだへーみたいなな
0: んか NASA のショップとかで通販サイト
3: あったんですそうですね、
0: ちょっと今聞いてて思ったんですけどね、はいはい、その他ですね企画に至った経緯とか、うん、なんか準備段階で面白かったところとか苦労したこととか何かありましたか。名取さんいかがですか。
2: でもそうですね、昨年もガールズデーは一応実施はしていたんですけども、うんうんうんはい、これまでこう男性スタッフが中心となって企画していたところもあって、うん、今回はもうそこから変えようっていうところで、うん、あの他部署横断で女性スタッフが加わって、うんうん、

0: 女性の意見や目線などを取り入れながら、うん、より女性の皆様に楽しんでいただける企画作りになるようにっていうところで進めていきました、うん
1: はいはい、
0: あとはそうですね、準備段階では私は広報なので、うん、広報としてこうビジュアル面にもこだわりを持って、うんうん、例えば告知用のメインビジュアルにベガチアメンバーをモデルで使用したりとか、普段あのパフォーマンスの時の衣装の印象とは異なって、うん、あの感染コーデを着たベガチアメンバーの新鮮で可愛らしい一面もご覧いただけたかなと思っています。
1: なるほどね、はい、逆に今まで男性が企画してたんですね今思ったぐらいだった
2: ゴリゴリの男性
1: それちょっと女性に向けてはどうなんだっていうふうにちょっと思い、でもそういう意味では確かにちょっとなんかねテイスト変わりましたもんね、うん
0: はい、
1: うん、そうか、そういうことだったんですね、うん
0: はい、
1: なるほど、そうですか。でもそのガールズデーですからやっぱターゲット女性となりますけど、やっぱ我々も男性サポーターの方からするとやっぱこういう日でも楽しみたいなって思うわけですよ。なんかこういう風な楽しみ方、こう楽しんでほしい、そういうのありますか。なんか
2: 神イレブンの話ばっかりになっちゃうんですけど、
3: はいはいはいはい、
2: 等身大パネルを、設置していますし、うん、選手と同じポーズをすると、うん、なんか結構映えるというか、なんか盛り上がりそうだなっていう部分もありますし、意外とあのデートプランの投票の際には男性の方もたくさん投票していただけてるので、
1: そうなんですか、
2: はい、
1: ぜ
2: ひ楽しんでいただけたらなと思っております。
1: なんか今ふと思ったんですけど、まあ、宇宙服はまた別としてコーディネートね、あの選手私服だったわけじゃないですか、はい、なんか例えばどこのブランドのとか、うん、まあね、今後ですよ、うん、もし分かったりするとその男性サポーターとかもちょっとそれをこう、う
3: ん
1: う
3: ん、なんかね参考にそうですよ ね、
1: うん、同じの着て
2: ブランドが意外となんかあんま目立たない服っていうちょっと縛りをつけちゃったんで、
3: なるほどなるほど、
1: うんうんうん、
2: でも何ですかね、皆さん結構その自分が選んだデート、うん、プランに沿った服装をしてきてはくれていたので、うん、ぜひもう一度見ていただきたいなと思います。いや
1: でも、ね、もしかしてね、分かる人は分かるかもしれない、はい、当日同じ格好して隣で撮っちゃうかもしれないそういうのもね、まあ、確かに熱いかもしれない、
2: やってほしいですね。で去年あの市民講演会さんと一緒にやったファンファンフェスタでも実施したベガチェキスタジオと題して、はい、選手とツーショット風のチェキが撮影できるブースもあるので、うんうんうん、まあ、そちらもぜひ、写真を撮って楽しんでいただければなと思っております。
1: 暑、はい、うんうん、いですね、
2: はい、暑いです。
1: それはでも本当に男の人でもいいかもしれない、
2: はい、チェキなので、ぜひ、
1: うんうん、なるほどですね、わかりました。あの、まあ、今回ね、ホームゲーム最終戦ということになります。まあ、100年構想リーグではありますけれども、うんうんうん、ね、この後そしてプレーオフもありますが、うん、こういったホームゲームでいうのをその今後その今回ガールズデーですが、女性や家族層にどう広げていきたいなというふうに思ってますか。
0: そうですね、初めてスタジアムに来る方も、うん、あと日頃から熱く応援してくださっているサポーターの皆様でも、うん、なんか誰もが楽しめるスタジアム作りをしていきたいなっていうふうにやっぱり思っています。その中で今回あの神イレブン総選挙のような企画を通して、うん、サッカーにこう詳しくないビギナーの方にも、うん、一人一人の選手を知っていただいて、うん、ホームゲームを観戦だけではなく、うん、あの一つのイベントとして楽しんでいっていただけたらなというふうに思っています。
1: はいはいはい、
0: あとは、そうですね、そうですね、あと今回ベガサポガールズデーでは、うん、あのまた別にこう耳つぼジュエリーだったり、
3: はいはいはい、
0: ネイル体験とかもご用意しているので、こちらも参加無料になっていますのでぜひあの女性の皆様はぜひあの観戦前に立ち寄っていただいて、うん、あの応援とおしゃれを両方楽しんでいただけたらなと思います。
1: なんかいいなって思います女性ばっかり羨ましいな、
3: ね、ネイルは今男性でもやりますから、ま
1: あ、確かにそうでもありますけど、う
3: ん
1: う
3: ん、でベガルタだからって結構男性でも取り入れやすいんじゃないかな、
1: うん、
0: ぜひ、
1: うん、今ぜひって言われたけどうんって
3: そこは及川さんから発信してくるんですか
1: そう、
3: はい、
0: お願いします。
1: 本当にいいの僕がやってっていうふうに思いますけどもねまあまあね、いつかメンズデーとかもあってもいいのかなってちょっと思いつつ、まあ、それもそれでどうなのかなともちょっと思いつつまあいたんですけども、まあその辺はちょっと皆さんのね今後の企画ね期待していきたいと思います。はい、はい、確かにね、あのいつホームゲームどんな風に来てもあの楽しめるっていうふうに、ね、なった方がやっぱりいいですよね。
0: はい、
1: うん、たくさんの方ビギナーの方もね来やすいんじゃないかな
4: と思います
1: 。そうですよね、うん、はい、まあ、そんな中今回ね100年構想リーグもうずっと調子よくてもうね1位で

0: プレーオフ進出ももう決めた、そんな上でのホームゲームで、そして最終戦ということになりますけども、どうですか社員のお二人、今シーズンここまでの感想っていうのもちょっと聞きたいなと思うんですけども、いかがでしょう。
1: はい、私はやっぱりファンサポーターの皆さんの応援ってすごく力があるなと思っていて、今回の100年構想リーグイースト A グループでも1位となることができたので、やっぱりいつも本当に熱い応援をありがとうございますと感謝の思いを伝えたいです。この勢いのままプレーオフも勝ち抜いて100年構想リーグ優勝、そして8月から開幕する、2627シーズンでの J1 昇格を果たせるように、私も候補として日々ベガルタの魅力を発信しながら、ベガルタの一員として全力で後押ししていきたいと思います。
0: ありがとうございます。はい、佐藤さんいかがですか。
2: はい、で私もやっぱりベガサポの応援っていうのはすごく選手にとってもプラスになっているものだと思いますし、やっぱアウェイに行ってもホームのような応援をしていただける環境に本当に感謝しております。で私としてはやっぱりそのベガルタ仙台を応援してくれてる企業様にもサッカーをもっと好きになっていただいて、っていうような使命もあると思っていますので、今1位で、チームの状況としてもプラスにはなっていると思うので、そこの営業面も特にそうですけど、やっぱりサポーターの皆さんとあと応援してくれてる企業様にプラスになる企画等も私たちで考えていきたいなというふうに考えております。
0: はい、期待してますんで、
2: はい、頑張ってください。
0: ありがとうございます。はい、ということでね、たくさんお話しいただきましたけども、ちょっと時間となってきましたんで、最後にですね、サポーターの皆さん今聞いてると思いますが、そんな皆さんにですね一言メッセージいただけますでしょうか。
2: はい、まず改めて5月23日横浜 FC 戦はベガサポーガールズデーとして様々なイベントを用意させていただきました。
0: はい、
2: で、100年構想リーグ最終節にもなりますので、ここまで戦い抜いてきた選手たちに最後熱い応援をしていただけたらなと思っております。
3: はい、
2: 岩佐でお待ちしております。
0: はい、
3: ありがとうございます。
1: お待ちしてます。
0: ありがとうございます。大丈夫ですか、全部話しました。
2: はい、
1: はい、すっきりしました。
0: 緊張してないですよ、もうもう緊張しないでしょ。
1: もうお二人のおかげで、
3: はい、
1: だいぶ、ありがとうございます。
0: じゃあ最後まで出ます。またぜひ遊びに来てください。
3: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで今日はベガルタ仙台からですね、メディアコミュニケーション部の名取さんとパートナーコミュニケーション部の斉藤さん、お二人に来ていただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 時間となりました。はい、はい、ということで今日もねたくさんお届けしてまいりましたけれども、うん、今日はですねここで一つまたメッセージをご紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。こんにちは。ブランメル仙台発足当時からのベガサポだった主人を、はい、昨年8月に亡くした鈴木と申します。
1: はい
0: ですね、市民講演会の企画で昨年応援メッセージを書きました。うん、まさかカントリーロードに乗るとは思わずびっくりしております。うん、もっとちゃんとした紙に丁寧に書けばよかったと思っております。かっこ笑いですね。うん、主人は昨年の今頃がんが見つかり7月に手術を行いました。まだ見つかったばかりだったから切除してしまえばとのことで、うん、手術後にまた日常の生活に戻るつもりで手術をしました。うん、ところが手術3日後に合併症のため意識がなくなり、うん、そのおよそ2週間後に帰らぬ人となりました。うん、あの大雨の徳島戦です。こんなことになるとはおそらく本人も家族も思っていなかったのでしばらくはどうしてこんなことになってしまったんだろうという思いでいっぱいでした。うん、手術後すぐ面会に行った時ベガルタ仙台を応援してくださいと言われたことが今思うと唯一の主人の遺言でした。うん、私は今シーズン昨年まで主人が座っていた座席の年チケを購入し、うん、ホームの試合には主人の写真をリュックに入れてユアスタに足を運んでいます。うん、今までとは違うシーズンとはいえグループで首位になる快進撃を主人に見せてあげたかったと心から思っています。今私は主人の代わりにベガルタ仙台を応援することに夢中です。ユアスタに足を運ぶことで元気をもらっています。まずはイースト A グループ1位おめでとうございます。これからもベガルタ仙台を全力で応援していきます。先日のベガトークで相良選手のお話を聞くことができ八戸戦ではゴールも決めてとても嬉しかったのでメールを送らせていただきました。これからも素敵な番組楽しみにしております。ということで

0: とうございます。
1: 市民会館の皆様にお礼がしたかったのでメールしました。
2: ありがとうございます。
1: いやもうね、ありがとうございます。もうやっぱいろんな方がいますよね。
2: そうですね、
1: たくさんの方がそれだけ応援しているということだと思いますけれどもね、うん、でも今シーズン本当勝ちが多いですから、うん、
2: はい、
1: ね、たくさんの方に勇気も元気も、うん、まあ、与えてるんじゃないかなというのをね、うん、こういうのを見ると改めて思いますよね。そういうのを発信できる場として我々も引き続き頑張っていきたいかなと思います、うん、
2: はいは
1: い。で、次回のベガルタ宣伝の試合についてお伝えしていきましょう、
2: はい。
1: 次の試合は明治安田 J2J3 100年構想リーグ第18節、100年構想リーグの最終節ですね、
2: はい、
1: 5月23日土曜日ユアテックスタジアム仙台で横浜 FC との試合午後2時からとなっております、
2: はい、
1: ガールズデーもあります、うん、ということですが、横浜 FC、100年構想リーグ勝ったり負けたりだったんですけども、
2: なんかね、
1: う
2: ん、
1: はい、ただここに来て PK を含む3連勝、
2: ね、
1: ということでね、はい、終盤力ついてきました、
2: うん、
1: そんな相手にしっかりと勝ちたいなという試合です、はい、ホームですし、うん、ね、これ勝ってそしてプレーオフ、うん、いい勢いでいきましょう、
2: はい、
1: で来週の後半ですけども、そのホームゲームの後ですので、うん、試合後の選手のインタビューをお届けいたします、
2: はい、
1: お楽しみにしててください、
2: はい、
1: では市民公会からのお知らせお願いいたします、
2: はい、23日横浜市戦でですね、うん、恒例の七夕企画の願い事の短冊受付させていただきます、
1: う
2: ん、今年もですね、仙台七夕祭りにベガルタ七夕飾り出そうと思っているんですけれども、
1: はい、
2: それに欠かせない短冊を皆様から募集したいと思います、
1: はい、
2: でこちらですね、スタジアムの市民声会ブースにて、うん、新シーズンに向けた願い事でもいいですし、
1: うん、
2: 皆様の熱い思いたくさん書いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: あともう一つ、あの、はい、ベガルタ検定ですね、
1: はい
2: はい、募集始まっております。今回は会場の都合上ですね、人数限られております、
1: はい、
2: 早めに締め切ってしまう場合もございますので、
1: はい
2: はい、及川さん申し込みましたよね。
1: うんとね、ごめんね今日やる今日、
2: はい、
1: うん、先週も言ったけど、
2: はい、で気になるという方、講演会ホームページ上のベガルタ検定の実施要項を確認いただいた上でご応募いただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。そしてこの番組は皆様からのメッセージも大募集しています、
2: はい、
1: メッセージはお便りボックス、そして番組専用のメッセージフォームがありますので、うん、こちらからお気軽にどうぞ、
2: はい、
1: 市民講演会のホームページから送ることができます、うん、さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしております。
2: フォロー
1: よろしくお願いします。またこの番組は運営を支援しますベガトーク番組応援サポーターのおかげで放送ができています、
2: はい、
1: そこでここでは毎週その番組応援サポーターの中で希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しています、
2: うん、はい、
1: 今週はこちらの方々です、
2: はい、
1: ひろみままんさん、
2: はい、
1: 埼玉のなっちゃんさん、
2: はい、
1: 森の宮子さん、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: この番組応援サポーター引き継ぎ募集を行っております、
2: うん、
1: 現在の支援対象期間9月末までで会費2000円となっております、
2: はい、はい、
1: 番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で呼んだり、うん、番組自体音源データとしてお送りするなど様々な特典があります、
2: はい、
1: 詳しくはベガルタ宣伝市民講演会のホームページに掲載しておりますので、ぜひこちらご確認の上サポートをよろしくお願いいたしま す。結構な数いますからね、
2: なんかね増えてますからね、
1: うん、だったら私もっていう方ね、うん、ぜひよろしくお願いいたします、
2: お願いします。
1: ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川きひろと
2: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
3: 同じく佐々木智博でした。
1: ではまた来週。
2: また来週。

伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は五木ひろし、夜汽車の女からお送りします。

奥で死んだ子はカモメになったよ。ペットのブルースに送られて踊るのが大好きと言ってたあの子が寂しさに

来いよ。雨の街で一飯飲んで。

束の間の幸せが儚くも過ぎて忍び寄る夜明けにも悲しみがあふれ離れられぬ恋よ肩を

肩で泣くような別れなどしたくないわと言ったのに、海峡を

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM、

ラジオ気仙沼が6時をお知らせします。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はカーネーションの音楽

0: を特集いたします。
1: エミリーのおしゃれフリーク。
0: 改めましてエミリーです。今週はリクエストをいただきましたのでメッセージを読ませていただきます。ラジオネームいちご大福さん。エミリーさん、おしゃれフリークフェスの開催決定おめでとうございます。まことちゃんも出演するということですぐにチケットを購入しました。9月のライブを楽しみに仕事を頑張ります。リクエストですが、エミリーさんはカーネーションというバンドをご存知ですか？昔よく聞いていたのですが、もし聞いたことがなければぜひ一度聞いてみてほしいです。アルバム名はエドリバー、曲名はエドリバー Be My Baby サマーデイズラブエクスペリエンスでお願いします。ラブエクスペリエンスは7分ぐらいある長い曲なのでかけられるところまでで大丈夫です。9月のイベントも大成功するよう祈っています。ということで、いちご大福さん、ありがとうございます。何度かリクエストを読ませていただいてますよね。おしゃれさんないちご大福さん、ありがとうございます。カーネーションを私知らなくって、エドリバーのアルバムを購入しました。インスタもフォローしましたよカーネーションは1983年に結成されて、まあ、メンバーはいろいろ変わっていったみたいなんですけど、今のメンバーは太田譲さんがボーカルとベース、そして直江正弘さんが、ボーカルとギターという編成になっているそうです。今から13年ぐらい前にカーネーションのトリビュートアルバムがリリースされていて、これ発起人が澤部渉さん、スカートさんみたいなんですけど、森高千里さんとか大森安子さん、岡村康之さん、曽我部圭一さん、そしてスカートの澤部さんというそうそうたるメンバーの中に森は生きているというバンドが入ってたんですよ。もう世間は狭いなという感じなんですけど、私が2月28日にライブをした時に、あ、バンド編成だったんですね。でその時ドラムを叩いてくれていたのが、この森は生きているのボーカルを務めるたけちゃんこと竹川さとしさんなんですよ。いや、森は生きているの楽曲も素晴らしいので、ぜひこの機会に皆さん聴いてみてください。このトリビュートアルバムも聴きたくて同時期に購入したんですけど、まだ届かないんですよ。なのでまたね、別の機会に特集できたらなと思います。ちょっと脱線しましたが、本日はいちご大福さんにリクエストいただいた曲をかけようと思います。ちょっと時間の関係で3曲、アルバムエドリバーからエドリバー Be My Babyサマーデイズ、3曲続けてお聴きください。

カーネーションアルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズをお聴きいただきました。エミリーのおしゃれフリー

本日はいちご大福さんにリクエストいただいたカーネーションのエドリバーというアルバムから選曲いたしました。いかがでしたでしょうか。4曲リクエストいただいてたんですけど、1曲かけられなかったので最後に BGM としてかけてみました。ラブエクスペリエンスという曲ですね。そしていちご大福さんも楽しみとおっしゃってくださっていたおしゃれフリークフェス2026っていうことは27もあるのって思ってしまいますが、続くかどうかは今年のイベントが成功するかどうかにかかっております。4月29日からチケットが販売開始いたしました。イベントの日程は9月21日月曜日祝日のね、シルバーウィークの5連休のど真ん中になります。3日目ですね。1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は小田原三の丸ホールの小ホールです。小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで、小田原城の目の前にあるホールになります。出演は川本誠さん、YMCK、 そしてエミリー橋本、 DJ はグルーヴあんちゃん、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが小田原部を歌ってくれます。チケットは三の丸ホールの窓口と三の丸ホールのウェブで購入できます。席が2種類ありまして、 S 席は前方3列の指定席になっております。こちらがお土産付きで1万円、そして4列目以降の自由席が A 席となっておりまして、こちらは6500円です。小田原三の丸ホールのイベントページから9月21日を選択していただくと、おしゃれフリークフェスのページが出てきます。一番下にチケット予約というボタンがありますので、そちらからチケットをご購入ください。シルバーウィーク、関東に旅行ついでに小田原へぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先は

メールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNSX やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 始まりました。サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
3: やらせろ。
2: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージは、メールアットマーク、fm797.co.jp。メールアットマーク、fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
3: お願いします。
2: さあ、5月も、19日と、

0: いうことですけれどもね、はい、今我々はテレビ朝日の、うん、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます、うん、ね、
1: 大体楽屋でね、
0: 大体
1: 多いですけど、
0: 今日は今からアメトークの、ね、はい、撮影があるということで、ちょっと時間があるということでね、はい、収録しておりますが、う
1: ん、この間うん、次男がボウリングやりたいって言い出して、うん、家族で行ってきたんですけど、うん、はい、スコアが、うん、僕のスコアが135、うん、
0: めちゃくちゃ立派じゃん。
1: 立派っすか。
0: めちゃくちゃ立派だよ。
1: これが2ゲームでです。
0: 合計、
1: 合計です。
0: あ、じゃあ立派じゃないですね、ごめんなさい。
1: 何ゲームやるっつって、まあ2ゲームぐらいでいいんじゃないですかってやって、こう、まあトータルで出た時に135っていう、
0: うん、
1: はい、あれ、
0: うん、ごめんなさい、立派じゃなかったです、ね、全然立派じゃなかったです。135、
1: うん、まあ、まあまあまあまあ。
0: 家族は、他のメンバーは、
1: メンバー、嫁さんが、まあ忘れましたけど、一番上で。
0: お
1: うおう。で、まあ次男に関しては、まあ多分生まれて2回目ぐらいとかかな。
0: おうおう。
1: で、8連続ガーター。
0: あ、いいな。ああ、そう。
1: はい。なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方ですね。
0: ああ、なるほどな。
1: 球が重いのか。
0: うん。
1: ちょっとこう、ひねって投げちゃう。
0: ああ、すぐじゃあ、ガー
1: ターに入る、ね。すぐガーターね。
0: なるほどね。
1: うん、長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
0: ガーターファミリー。
1: ガーターファミリーだな、つって。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: ちょっと教えないといけないね。
1: なんで、ちょっとやっぱり、面白い句はないな。
0: あ、
1: ただこのモーラーは楽しかった。
0: あ、楽しかったって、
1: はい、楽しいんだあれお前。
0: あ、まだ楽しいっつってんだ。
1: 楽しいって言ってました、ね、うん、まあまあたまに、だから後半はね、倒せたりしてきたから楽しかったかな、
0: うん
1: うん、
0: そうか。お前んちの次男野球、キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな、
1: ボーリングも、ま
0: あ、ボーリングの方が早めにできるかもな。
1: 楽しかったみたいですね。
0: あ、そう。
1: さあ、メールも来ております、はい、これは名前がないかな、伊達さんがラジオショーに続いてラジオやらせろでも、はい、新プロジェクト X のことを話していたので、
0: う
1: ん、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。
0: お、
1: 今住んでいる神奈川県川崎市は川崎 FM が放送エリアなので、うん、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました、
0: はい、
1: ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組などエリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんのか。
0: ちょっと川崎がね、やっぱりそういうね、
1: わ、うん、かんないけど、帰省した時には実家、太白区、うん、でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います、
0: うん、
1: 伊達さん、ぜひコミュニティ FM 認知度アップのためにぼんやり犬のテレビで、はい、宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
0: ああ、なるほど。
1: 宮城
0: だと、でも宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし、
1: あ、ないんだ。
0: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい
1: と、 FM 泉、
0: FM 泉と、だから若林区と大白区、大白区、大白区があるっていうことじゃ、
1: 合わせてみようと思います。だから、ね、まあ確認はしてないんでしょうけど、なんかあったような気がするけどね。
0: あったはずだけどな。
1: あの楽天の2階にあるのはコミュニティ FM、
0: あれもコミュニティ FM なのかな。楽天、
1: あれは宮城の区、
0: 宮城の区だね。
1: だから、まあ、県内で言えばね、ちょこちょこ。
0: あるな。
1: あるんでしょうけど。
0: うん、各地域にあるのかな。山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね。うん、今もあるかどうか。渡りとか。だから災害があった時にわーってできたから。
1: うん、今もあるのかね。ちょっとわからないですけど、ね。
0: 確かに
1: ね。ぜひ県内のね、コミュニティ FM 探ってみてください。
0: いや、ぜひ、ね、探ってほしいですね。うん、
1: プリマベラコ。
0: はい、さん、どうも。
1: 毎週楽しく聞いてます。
0: ありがとうございます。
1: 私はブラジルに住んでいます。こちらで、定義さんの西宝寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
0: ブラジルで？
1: はい。日本から遠く離れたこの地で、あの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは、
0: マジ？
1: 思ってなかったので、不思議な縁を感じます。
0: は
1: はあ、私が定義さんに行ったのは伊達さんがお勧めしていたからなので、はあ、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思って、どうもありがとうございます。
0: よかったですね。
1: あまり楽しみのない中で、伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
0: なるほど。
1: いつか帰国したらライブに行くことを夢見ています。
0: ああ、ぜひぜひ。真裏ですか、日本の。
1: ブラジル。
0: ブラジルで定義さんの話してるんだ。すげえな。
1: あんま楽しみない。なんだろうね、仕事なのか。
0: なんだろうな、高飛びしたのかな、高飛び。
1: 高飛びですかね。
0: ブラジルに高飛びね。
1: でも、ブラジルでも聞けるんだね。
0: すげえな。なんでブラジルで聞けるのこれ。
1: YouTube とかじゃないですか。
0: YouTube って世界なの？
1: 世界じゃない。まあ、中国とか聞けないとこはあるんだろうけど。まあまあ、見れない。
0: すごいな、これ。これじゃ世界で聞けてるってことか。
1: 向こうの海外からね、たまにメール来ます
0: か。確かにな。
1: うん、
0: いや、ありがとうございます。すごいですね。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今、大学2年生の若者です。
0: 若者。
1: 僕は今、非常に悩んでいます。
0: どうしたのよ。
1: 突然ですが、サンドウィッチマンのお二人は、学歴は必要だと思いますか、
0: うん、なるほど。
1: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
0: あ、素晴らしい。
1: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、うん、僕は進路を決めるとき、大学に行く前提で考えていました。
0: はい。
1: しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません。
0: は
1: あ、だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
0: あ、一応大学は行ってるんだね。
1: ですね、うん。これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
0: あら。
1: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、
0: はい、
1: ありえないと言って反応されました。
0: うんうん、
1: 大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってない。
0: うん、
1: とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと、
0: うん、
1: でも僕はそうは思わないんです、
0: はい、
1: 人を学歴というレッテルででは決められるはずがないと思うんです、
0: うん、
1: 僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるです。
0: なるほど。
1: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、うん、やりたいことをして生きていきたいと考えています、うん、確かに母が言う通り社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが、
0: うん、
1: でも、とにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、うん、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、
0: はい、
1: それなら好きなことをして生きていたいと思うんです。
0: うん、
1: お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って、警察官を目指そうと思っています。
0: あら。
1: よろしくお願いします。また、いつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
0: あら。
1: これからも頑張ってください。応援してます。
0: ありがとうございます。
1: 学歴。
0: これだから、うん、警察官になりたいんでしょ？
1: うん。
0: 俺も昔警察官になりたくて、うん、受験したことあるんだけど、うん、これね、高校卒業して警察になるのと、うん、大学卒業して警察になるのでは、
1: うん、
0: 結構違うんだよね。
1: 何が違う？まあ、お給料は違う。
0: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな、その、なんて言うんだろうな。警察官 B、A みたいな、
1: うん。
0: で、俺ら受けたのは高卒で B だったのかな、うん、なんて言うんだろうな。その、キャリア云々も
1: 関わって。出世できるってことですか？
0: 出世もしやすいとか。
1: うん、何かとプラスには働く。
0: うん。
1: 上を目指す。
0: うん。最初からちょっと責任のある役職に つける仕事。
1: うん。を任される。
0: 任されるとか。
2: うん、東大東大生で、なんかそんなやりとりありました、ね、うん。やりとりとか、その、
0: キャリア組ね。
2: キャリア組で、
1: うん。
2: 大学運動とか、うん。
0: なんかまあまあ、もし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、
1: うん、
0: 警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方が、いいのかな。
1: うん、
0: 俺は思うけどね、
1: うん、だからまあまあやりたいことをやって楽しく生きたいんであれば別に学歴なくたって、
0: うん、
1: 生きるっていうだけだったら
0: ね、
1: うん、いいんですけど、
0: うん、
1: うーん
0: でもな今のその若い時の考えっていうのも親御さんしかり、うん、まあ我々もそうですけどもう50とかなってくると、うん、今になってって見れば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しときゃよかったな、とか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなって、ちょっと興味が湧いたりとか。
1: まあ、僕ら高卒ですけど、うん、まあ、たまにロケでね、大学行ったりしますけど、うん、ああ、行ってみたかったな、って。
0: なんかね。
1: ちょっと思います
0: よね。友達できるできないは置いといて、
1: うん、経験として
0: 経験として、そのなんだろう、10代後半から20代前半までの、まあ、4年間なり3年間なり、
1: うん、

0: 将来を選べる時期じゃん。時間があるのは、羨ましいなと思うけどね。
1: 大体の人は、大学行ってる間に将来、これになりたいなを探す時間だったりするんだけど、この人はもう警察なりたいなっていうのがあるから、この時間無駄じゃねえのかなって思ってるわけですよね。
0: そうね、でも決して無駄ではないと思うけどな。大学どちらに入ってるかわからないけれども、大学入るにもね、勉強一生懸命したはずだし、それ以降でも警察もしなれるんであれば、
1: その
0: 大学は卒業してた方がいいような気もするけどな。
1: あとは大学、まあ、その警察に例えばならないとしても、大学出てる方が、例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、大卒以上とか、
0: あるからな、実は。
1: 時もあるので。
0: 結構あるからな、それ。
1: そういう意味では、まあ、資格の一つだと思えば、取ってた方がいいよ、っていう話ですよね。
0: 結構大きい資格なんだよね。それ今の、今、この子が高校生だったらまだ、大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけど、つったら、ああ、いいんじゃないって思うけど、今も入ってるんだし、せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから、ここは卒業するべきかなと。
1: あとはもうなんか、やめたいと思うなら、もう親御さんとの話し合いになっちゃうけど。
0: 後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと、大学辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね。後に、わあ、やっぱ辞めて警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
1: もうちょっと、その、大学を出た時と、辞めて目指す時の警察官の、その違いをちょっと調べてみて、いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
0: 結構給料違ったはずだよ。
1: そういうのも出てくるだろうし。
0: そう。ほんで、高校卒業して警察官になった人と、同じタイミングで入ったとするじゃん。警察に。大学卒業した人と。もうその時点で給料も違うし、で、同い年の人が、大学4年後に大学卒業して入ってくる。でも警察としては、高卒の方が先輩だけど、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか。そうなんだよっていうね、なんかその変な、こっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこう。
1: そういう思想もね、出てくるかもしれないですよね。
0: 出てきちゃう気もするから。そうね。まあ、そうだね。資格と捉えて大学は行っといた方が、せっかく入ったんだしっていう。
1: そうなんだよね。
0: あと、親御さん安心させるためにもね。もう大人になると、いかに安心させるかだから。結局。やっぱり、自分を育ててもらうのに、何千万かお金かかってるからね。
1: 恩返しといけない、
0: ね。そうそうそう。それは、安心させないといけないね。
1: ちょっとね。参考になったかどうかわからないです。
0: なんで警察になりてんだろう。まあしかし。
1: そこだよね。
0: ね。なんか、西部警察でも見たのかな。
1: わかんないですけどね。可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなと思うけど、なんかそういう、
0: ね。相棒でも見たのかね。相棒。
1: そういうのを見て、思ったのか。
0: 相棒はもう、銃撃戦とかないからね、一回も。
1: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって思う人はいないのかもしれない。
0: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは。何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
1: 我々ぐらいの世代の人は拳銃撃ちてえなで入ってる人もいるかもしれない。
0: 拳銃なんか一発撃った日にはとんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいからね。日本の警察はね。
1: まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べて
0: みて。そうだね。
1: いい悪い。もしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし。もうちょっと調べてみてからでもいいの
0: か。刑事になりたいんだったら大卒のいいね。
1: まあ、そうなんだ。
0: 高卒で刑事になるってなかなかない。
1: そこもあるよね、だから。
0: そう。
1: 刑事なのか警察か。
0: ね。できるのやれば刑事目指したいよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
1: ちょっと考えてみてください。
0: はい、
1: まんじまるさんですね。
0: まんじまる。
1: いつも YouTube で楽

0: 楽しく聞いてます。
1: 万事丸が、
0: 3月24日の放送を聞い
1: はい。
0: て、いても立ってもいられずメールしまし
1: どう
0: た。
1: しましたか。
0: 三十数年ぶりに開マン瞳の名前
1: 出
0: が
1: た。
0: 聞けて嬉しいです。
1: はい。
0: サンドイッチマン最高っていう、ね。
1: 俺の友達からね、
0: 何？
1: 久々にメール来たなと思って、自衛隊の小平なんだけど、戦勝で最強だった。メール来ました、久々に。
0: 柔道部だった。
1: 柔道部。開マン瞳懐かしいねっていう。爆笑しちゃったよっていうメールが来て、小平から。
0: その世代には、だこの人も51歳男性ですから、
1: じゃあ同世代だ。
0: 響いてるのかもしれないですけどね。
1: 本当に、昨日なんだけど、小平と淳平と
0: 柔
1: 尾
0: 道
1: 形。
0: 部の2人と
1: 尾形。
0: ラグビー部の部長と。
1: もう長町中学校の不良たちですよ。あいつらから3人から連絡来て、今、開マン瞳で盛り上がってる。
0: 盛
1: お前のせいだっていうメール。なんで盛り上がってんだ、マジで。開マン瞳っていうね、昔何？
0: り上がってる。いわゆる今でいうセクシー
1: セクシー女優っ
0: 女
1: ていう
0: 優。
1: んですかな。そうそうそう。
0: 僕も、もちろん名前は知ってますけど、その AV、いわゆるは見たことなくて。
1: いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、開マン瞳っていう人から明けましておめでとうっていうお前の字で来ましたけどね。後ろに売春って書いてましたけどね。何考えてんの、富澤君は。うちの母ちゃん言ってましたけどね。ずっとそれ売春ってので笑ってたよ。迎春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの、開マン瞳って。破れは破れ、そんなもん。ありましたけど。
0: メガネカイマンと絡むみたいな、輪にね。話だけは聞いてるんですけど、
1: はいはいはい。
0: そのもの実際見たことい
1: や、
0: ない
1: 俺
0: ん
1: 見
0: で、
1: てないんだ
0: ど
1: よ。
0: んな感じかわ
1: 俺、
0: からない。
1: 前に教えられてるような気がするな。
0: いや、なんだか、当時の本にはいっぱい出てました
1: 出てたのかな。羽賀先輩か、お前だな。
0: なんか話題にはなってましたね。ヨギちゃんさん。
1: はい。
0: いつもお世話になってます。私は将来学校の先生になりたいと思ってる
1: 素晴らしいです。
0: 29歳の男です。
1: 将来で29歳、今。
0: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています。職場への不満はありませんが、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思ってます。しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています。
1: なるほど。
0: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事の合間に勉強しても不合格が続くので、試験に対する熱はなくなってきてます。しんどいです。これを周りに相談しても、もう一度頑張ってみてよ、もったいないなどと言われ、さらにしんどいです。サンドさんからご意見いただけると救われます。諦めるか、再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、学校の先生になる勉強を始めるか、その他。ボケない長文で失礼しました。
1: いやいや、いいんですよ、別に。
0: なんかちょっと悩んでる方がね、
1: これは
0: 多いです
1: ね、
0: けど。
1: そういう、なんだろうな、さっきもその警察もそうなんだけど、やっぱ資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど。
0: だからまあ、取る人は多いですよね。
1: そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
0: ほう。
1: で、責任がある立場になってくるんで。
0: この資格があるから、これを任せられるという
1: そうそうそ
0: の
1: う。
0: もね、増えるでしょうか。
1: 建築士の資格もそうだけど、宅建とかさ、介護福祉士もそうなの。社会福祉士もそうなんだけど、それだけでもうランクが上がるわけ、その人の。
0: だから僕らの場合、商業学校だったんで、とにかく資格はいっぱい、
1: そうそうそう。
0: ね、取るようにというので、よく受けてました。
1: なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方が、ないよりはいいよね。で、学校の先生になるんだったら教員資格だって絶対必要だし、まあ、あった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちもわかんないでもないんだけど、
0: 29歳。
1: 資格なんかいらねえだろうって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって。
0: 4回受けて悔しいけ
1: だから M1 もさ、そうじ
0: ど。
1: ゃん。ちょっと決勝に行くっていう、まあある、ちゃんとした資格ではないけど、その漫才師として、
0: まあ、
1: ちょっ
0: フ
1: と
0: ァイ
1: 認
0: ナリ
1: め
0: ス
1: られたみ
0: ト
1: た
0: ってい
1: い
0: うね、
1: な。
0: 呼ばれるので番組に呼ばれることが多くなったり。
1: それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね、

0: まあ、ある意味資格じゃない、この世界で言うと、うん、症状とかないけど、うん、まあ、あった方がないよりはいいよね、うんうん、まあ別にその年齢制限もないだろうし、うん、受け続けることはいいんじゃない、そのうち受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか、思うんじゃないのかね。
1: これ、だから、この1,2,3,4,5 個、選択肢、うん、諦めるか、うん、再挑戦を続けるか、うん、自分にとって必要な資格になってから再開するか、うん、学校の先生になる勉強を始めるか、そのんだ、うん、はい。学校の先生になる勉強を、
0: 今から
1: 始めてないっていう。やってないんだ。
0: 29歳でしょ？
1: これな、どういうこと？
0: まあだからそれまでなんかやってたんだろうな。
1: 4回試験受けたのは学校の先生のあれじゃなくて。
0: 保育士。
1: 保育士のってこと。
0: うん。
1: 保育士の資格を4回受けたってこと。
0: うん。で、幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
1: 子供と関わる仕事。
0: 多分ね、あった方がいいよ。資格は。うん、しんどいだろうけど。
1: まあ、だからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど。うん、
0: じゃあその仕事を極めたいんであれば、資格は絶対にあった方がいい。
1: うん。これを取ってから、学校の先生の勉強を始めるっていうことか。
0: うん。
1: 結構じゃあ、30歳超えてなっちゃうのかな、
0: になるかな、
1: うん、
0: まあ年齢制限ないだろうからね、まあ、その辺はね、
1: まあその情熱によるけど、俺は例えば5回とか決めて、
0: うん、
1: これでダメだったらもういいやとか、
0: うん、
1: かなーって、学校の先生にはなるのかな
0: うーん、
1: なんか難しい、
0: まあ早い遅いはないんだろうけど、
1: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない、
0: 取ってもいいだろうね。
1: そうだよね、
0: うん。でも日々の仕事で追われてそんな勉強できないかもしれないからな。
1: あ、
0: 受け続けた方がいいと思うけどな。
1: でもまあしんどいでしょうからね。
0: うん。僕はだって学校の先生、学校の先生になるにも教員試験あるでしょ。
1: もちろん。
0: 資格。
1: うん、
0: そっちも多分大変だと思う。
1: そうなんだよ。だからこのちょっとややこしいなっていうね。
0: うん。
1: じゃあ学校先生にはなるんだよね、多分。
0: まあなりたい、
1: ね。それを諦めるってことじゃないよね。
0: じゃないと思う。
1: うん。だから学校の先生に先になったらいいんじゃないのって。
0: まあまあそう
1: だね。だったら。これでまあ受けてみて。
0: うん。
1: で、いざ生活してみて、うん、学校の先生、これ保育士なくても、まあ、別にいいか、みたいなことになるんだったら、取らなくてもいいのかなと思うし、
0: うんうん、
1: 保育士の資格で悩んでるので、
0: そうか。
1: ちょっと、先学校先生になればいいんじゃない
0: まずそっちの大変だしな、うん、多分。
1: そっちが受からない可能性だってあるわけでしょ、
0: うん、じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は。
1: うん、
0: 教師としてはね、
1: うん。
0: 保育所で働きたいんであれば、保育士っていう資格があった方が、絶対いいし。
1: うん、お給料の面でもね。
0: うん。入りやすいし。うん、まあ、なんせ資格はあった方がいいっすよ。
1: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね。
0: なんか勉強の仕方を変えて、
1: うん、
0: 頑張ってみてください、ぜひね。
1: なんか一回やめるかね。
0: うん。
1: そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
0: まあね、
1: うん。
0: マストではないはずだからね、教師になるために。保育士の資格はね。まず先生になれ、なってみて。
1: 先生になればいいんじゃない、先に。
0: ね、
1: う
0: ん、そっちの方が難しいし、
1: たぶん。から考えてみてください。
0: うん。
1: ちょっとね、一曲。
0: ね。曲行きましょう。
1: は
0: い、名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは、倉木麻衣さん。とは、永久に、風に乗る。

0: 聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした。
1: うん、はい。ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、ね、
2: 悩んでる人多いな。
1: はい、ね、このラジオにありがたいですよね。
2: いやいや、もうそうですね。いろんなリスナーがいるっていうのが分かりますね。
1: この話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目な
2: 相談になって、
1: 相談法っていう送ってくれるという。
2: まあ、聞いてる人もわけわかんなくなる、ね。
1: どっちなんだよっていうね。うん、
2: どっちでもいいんですよ。
1: うん、
2: ね、ぜひ。
1: はい、まあ。いろんなメールお待ちしてます。
2: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります、
1: ね。ありますね。
2: そっちが好きな人ね。今日はつまんなかった。
1: 確かに。
2: またいろんなジャンルのメールをしております。
1: はい。
2: ということで今日はこんな感じでしょうか。
1: はい。
2: また来週です。
1: さよなら。
2: サンドウィッチマンでした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: Catch your emotion.
2: ヨットエア。
3: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ヨットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョッドエア。
4: ケイインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケイインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイインフォメーションで。
5: 気仙沼に誕生したギョッド FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョッド FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
7: 気仙沼ラジオ、
8: ラジオ気仙沼

皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼ギョッテ FM のお話したい、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。

日本昔話。たのきゅう。昔々あるところに、たのきゅうという旅回りの役者がおりました。たのきゅうはあちこちの村を回っ

0: ては芝居をしながら暮らしていたそうな。ある日のこと、旅先に、おっかさんが病気になった。すぐうちに戻れ、という知らせが届きました。たのきゅうは慌てて宿を飛び出しましたが、うちに戻るには山を一つ越さねばなりません。一刻も早くおっかさんのもとに戻ろうと、どんどこどんどこ歩きまして、なんとか山のふもとまで来ました。しかし、いつの間にか日が暮れてしまいました。
1: ここで一休みしてから山を越そう。
0: そう思って近くの茶店に入ると、店のおばあさんが言いました。
2: これから山を越すなどとんでもない。山には恐ろしい上ばみがいて人を飲んでしまうそうじゃ。
0: それでもおっかさんのことを思うとじっとしていられません。恐る恐る山に入っていくことにしました。少し行くと、不意に真っ白い着物を着たおじいさんが現れました。
2: お前は誰じゃ？
1: へい、たぬきゅうと申します。
2: 何？たぬきじゃと？うまく人間に化けたものじゃ。
0: おじいさんはたぬきゅうとたぬきを聞き違え、
2: わしはじじいに化けておるが、正体は上ばみじゃ。
1: お主は他に何に化けられる？
2: もっとわしを驚かせたら見逃してやろう。
0: と言いました。それを聞いてたのきゅうは恐ろしくて震えが止まりませんでしたが、こうなったらやるしかありません。芝居道具のかつらを出してかぶり、着物を変え、若い娘の姿で踊りました。すると、
2: よいぞよいぞ、さすがたぬきじゃ。
0: と上ばみは大喜び。二人はあっという間に仲良くなりまして、いろいろ話すうちに、ふと上ばみが聞いてきました。
2: のう、たぬきよ。お前がこの世で一番怖いものは何じゃ？
1: へい、小判です。
2: 小判を見ると怖くて動けなくなるんでさ。上ばみどんには怖いものなんてないんでしょうな。そんなことはない。こう見えて、わしは、タバコのヤニと、渋柿が怖い。あれが体につくと、体がしびれて、動けなくなるんじゃ。だが、このことは、絶対に内緒だぞ。
0: そう言ったかと思うと、上ばみは、すーっと、と消えてしまいました。それから、たのきゅうは、急いで山を越え、村人たちに、ゆうべの出来事を話し、上ばみの弱みを教えてやりました。
1: そりゃいいことを聞いたぞ。みんなで、上ばみ退治に行こう。
0: 村人たちは、早速、タバコのヤニと、渋柿を集め、山に登って上ばみの住む穴に投げ入れました。一方、たのきゅうは無事うちに帰り、おっかさんに会うことができました。おっかさんは思ったより元気で、たのきゅうの姿を見て泣いて喜びました。たのきゅうも、と一安心しました。

0: その晩のこと、表の戸をどんどんと叩く者があります。
1: さて、こんな真夜中に誰だろう。
0: たのきゅうが戸の隙間から覗くと、なんと、ふらふらになった上ばみがいます。たのきゅうのうちを探してやってきたのでした。
2: おい、たぬきめ。よくもわしの弱みを人間にしゃべったな。
0: と叫びながら、なんとか家に入ろうとしています。
1: 大変だ。
0: たのきゅうは慌てて戸を押さえました。上ばみは家の周りを回っているうちに、屋根の上にある煙出しを見つけます。そしてその穴から上ばみは、
2: 弱みをしゃべった仕返しだ
0: と言うなり、くわえてきた風呂敷包みを放り込み、そのまま山へ消えていきました。
1: こりゃ、なんじゃ？
0: たのきゅうが驚いて包みを開けると、なんと中から金ピカの小判がいっぱい出てきました。
1: ありがてえ、ありがてえ。
0: たのきゅうはおっかさんと手を取り合って喜びました。こうして山のような小判に囲まれ、二人は幸せに暮らしたんだとさ。おしまい。
3: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の後に。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 世界昔話。
2: 美女と野獣。昔々ある町に商人の男とその三人の娘が住んでいました。三人の娘たちは皆大変美しく、特に末娘のベルは美しい上に優しい心の持ち主でしたので町中の人気者でした。ある日、商人の男が他の町に物を売りに行くことになりまして、可愛い娘たちにお土産に何が欲しいか尋ねました。すると、一番上の娘はピンクのドレス。二番目の娘は上品な帽子。三番目のベルは赤いバラ一本。と答えました。早速男は他の町に出かけていきました。物は

0: さん売れまして、ピンクのドレスと上品な帽子を買うことができた男は、花屋さんにバラを買いに行きましたが、バラは一本も残っていませんでした。町中を探してもバラを見つけることができなかった男は、がっかりしながら家に帰る道の途中、森の中で道に迷ってしまいました。このままでは日が暮れてしまうと思った男が、なんとか森から出ようと歩いていると、森の奥に大きなお城を見つけました。
1: すみません。どなたかいませんか？
0: 男は大きな声で尋ねましたが、返事はありません。不思議なところだなぁと思いながらも、そのお城で一晩過ごすことにしました。次の日の朝、男がお城を出ようとしたとき、庭に真っ赤な綺麗なバラがたくさん咲いているのを見つけました。
1: おお、こんなところにバラが。ベルのために持って行ってあげよう。
0: そう言うと、男は庭のバラを一本折って持って行こうとしました。その時です。誰もいなかったお城から大きな声が聞こえてきました。
2: 誰だ？私の大切なバラを折ったのは。
0: 男はその声に恐ろしくなって、急いで逃げようとしましたが、いつの間にか目の前に大きな野獣が立っていまして、恐ろしい顔で言いました。
2: よくも私の大切なバラを折ったな。許さんぞ。よいか。お前の娘をここへ連れてこい。さもないと、お前の命をいただくぞ。
0: そうして、野獣は城に戻って行きました。男がやっとのことで家にたどり着き、真っ青な顔で城で出会った野獣の話を娘たちにしました。するとベルは、
3: お父さん、恐ろしい思いをさせてごめんなさい。私がバラをお願いしたのが悪かったのね。野獣のところへは私が行きます。
0: それを聞いた男は必死にベルを止めます。
1: ベル、お前が野獣の城に行くくらいなら私の命など。
0: しかし、ベルは譲りません。
3: いいえ、お父さん。私は大丈夫です。
0: どうしても行くと言って聞かないベルの顔を見た男は、諦めてベルを城に連れて行くことにしました。二人が城に着くと、たちまち野獣が出てきまして、
2: 男よ、よくぞ娘を連れてきてくれた。さあ、お前は帰るがいい。
0: と言うと、すぐに男を追い返してしまいました。野獣と二人になったベルは、その姿に、怖くて怖くてブルブルと震えていました。しかし野獣は、さっきとはまるで別人のように、優しい声でベルに言いました。
2: 怖がらなくても、大丈夫です。このお城はあなたのお城です。あなたの欲しいものはみんな手に入ります。私は夕食の時だけあなたの元に現れます。だから怖がらないで安心して過ごしてください。
0: そして本当に野獣は夜にベルと食事をする以外は、決して姿を現しませんでした。夜二人で食事をするとき、野獣はいつも楽しい話をして、ベルを笑わせようとしました。はじめは怖がっていたベルも、野獣が実はとても優しい心の持ち主だと知ってからは、少しずつ

0: 話をするようになっていきました。そんなある夜のこと、野獣は見たいものをすべて映してくれる魔法の鏡をベルに見せてあげていました。ベルがその鏡で自分の家の様子を見てみると、ベルがいなくなった悲しみと、ベルのことが心配で病気になってしまったお父さんの姿が映っていました。この様子を見たベルは、涙を流しながら野獣に言いました。
1: お願いです。お父さんのところにお見舞いに行かせてください。
2: わかりました。でも、約束してください。7日経ったら必ず帰ってくること。もし帰ってこなかったら、私は悲しくて死んでしまうかもしれません。
0: ベルは、
1: 必ず戻ります。
0: と約束をすると、すぐに家に帰りました。ベルが家に帰ると、お父さんは大喜びで、あっという間に元気になりました。そして、7日が経ちました。ベルは、約束通りお城に戻ろうとしましたが、ずっとベルを心配していた、二人の姉に引き止められて、なかなかお城に戻ることができませんでした。そんなある夜、ベルは野獣がバラの咲いている部屋で倒れている夢を見ました。びっくりしたベルはすぐに飛び起きて夜のうちに急いでお城に帰りました。やっとお城に着いた時、野獣はベルが寝ていたベッドの上で目を閉じてぐったりしていました。その部屋にはベルが好きな赤いバラがたくさん置かれていました。
1: ごめんなさい、ごめんなさい。約束を破ってごめんなさい。お願いだから目を開けて。
0: ベルは大粒の涙をポロポロとこぼしながら言いました。そしてその涙が野獣の顔に落ちた途端、野獣はたちまち素敵な王子様の姿に変わりました。王子様は意地悪な魔女に姿を野獣に変えられていたのです。しかし一週間のうちに見事美しい娘と結婚することができたなら元の姿に戻ることができます。ベルが王子様のために涙を流してくれたので、王子様は元の姿に戻れたのでした。
3: ありがとう、ベル。あなたのおかげで呪いが解けました。愛する人が私のために悲しんでくれなければ、呪いは解けませんでした。ベル、私と結婚してくれますか？
1: はい。喜んで。
0: こうして王子様とベルは結婚して末永く幸せに暮らしましたとさ。おしまい。
4: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の後で。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 日本昔話、十二支の話。昔々、まだ世界ができて日が浅く、人間たちが今よりもずっと少ない頃、空の雲よりも高いところに住んでいる神様から、世界中の動物たちに手紙が届きました。動物たちへ。今まで世界をわし一人で守ってきたが、人間が増えてきて大変になってきた。そこでお前たちの力を借りたい。お前たちの中から12匹選んで、1年間ずつ世界を守ってもらうことにした。我こそはと思う動物は、今年の1月1日。いいか？ 1 日じゃぞ。この日に階段を登り、雲より高いわしの神殿まで来なさい。来た順に12匹を選ぶからの。それでは、楽しみに待っておるぞ。神様より。
2: この手紙を読んだネズミは思いました。
3: これはつまり、1年間は僕が一番偉いってことだな。馬さんや虎さんにも威張れるってこった。よーし、何としても最初に神様のところへ行って、一番先に威張ってやろう。
2: そこでネズミが急いで自分の家に帰っていると、道の途中で猫に会いました。実は、うっかり者の猫は手紙をなくしてしまい、誰かに日にちを教えてもらおうと、道をうろうろしていたのでした。
3: ネズミさん、ネズミさん、ちょうどいいところに来た。神様の手紙だが、あれは何日だったかね。手紙をなくしてしまったのだよ。
2: どうしても一番になりたかったネズミは、
3: あれは二日の朝だよ、猫さん。
2: と違う日付を教えました。
3: ありがとう、ネズミさん。これでもう安心だ。
2: 猫はほっとしながら帰っていきました。
3: これで猫さんに負けることはないな。ただ、まだ油断はできないぞ。
2: そんなことを思いながら、ネズミは家に帰ってきたのでした。ネズミの家は、牛の家の天井の裏にありましたので、こっそり牛の様子を覗いていると、もう牛は準備万端です。足が遅い牛は、早く出発することで、一番を目指していたのでした。
3: 牛さんはこんなに早く出発するのか。よし、いいこと思いついた。
2: ネズミは牛の尻尾の毛の中にこっそり潜り込みました。牛はそんなこととは知らず、ゆっくりゆっくりと歩いていき、一晩中歩き続けて、やっと神殿の前に着きました。
3: 時間はぴったり。他には誰もいません。
2: よしと思って神様の前に進み始めたその時、
3: ネズミが一番乗りでございます。
2: 牛の尻尾からぴょんと飛び出したネズミが神様に挨拶をしました。牛は二番目となり、あまりの悔しさにもうとしか泣けなくなってしまったのです。そしてその後すぐどんどん動物たちが到着し、順番はあっという間に決まってしまいました。

0: さて、1月2日の朝、猫はハーハー言いながら神殿に駆けつけました。よしよし、これは私が一番乗り、頑張って走ってきた甲斐があったものだ、と思った猫が神様の前に進もうとすると、神様が不思議な顔をして言いました。なんじゃ猫よ、お茶でも飲みに来たのかの？いえ、今日が順番をお決めになる日と聞いて駆けつけた次第にございます。猫は自信たっぷりに神様に言いました。
1: それは昨日じゃぞ。
2: まだ寝ぼけておるのではないか。ほら、顔を洗ってくるのじゃ。
0: 神様はそう言いながら裏の池を指さしました。そこで初めて猫はネズミに騙されたと知りました。それ以来、猫はあの時の恨みとばかりにネズミを追い回すようになったのです。また、猫が顔をよく洗うのは、この時神様に顔を洗うよう言われたからなのでした。おしまい。
3: お話したい、ラジオで読み聞かせ。

今日の話はいかがでしたか。お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: 気仙沼ラジオ、
2: ラジオ気仙沼
4: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から、気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経営インフォメーション。
1: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数

は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用、ゼロ。記念品、お土産に要する費用、一般6386円、特別4017円、合計9万403円。検討激励に要する費用、9万5000円。その他の費用、一般1万4800円、合計一般204万2886円、特別1万5617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは、秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお普通車等の自動車税の減免制度などは、気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は、障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は 223442 です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。
2: 経営インフォメーション。
1: 国民年金届け出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届け出が必要です。お勤め先を退職・失業したとき、扶養されていた配偶者も届け出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になった時です。届け出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。届け出先は保険年金課、唐桑元吉総合支所市民福祉課、橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーがわかるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話 223423。 国民年金届出に関するご案内でした。

0: ーション。
1: 空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円、対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内。電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお、事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか、留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は、農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお、受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお、抽選した場合の決定事項の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは、農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

0: K Information。
1: 今月のゴミの分別ワンポイントです。今月は瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類は金属の蓋キャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態で、ペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は 22-9680 です。ゴミの分別ワンポイント、瓶、缶類、ペットボトルのキャップについてのご案内でした。暮らしの情報です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内です。気仙沼市ガス課では都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの保安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。点検調査期間5月から来年3月まで、調査対象者は都市ガスのうち前回調査後3年を経過する利用者です。点検調査内容は、1、消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているか、2、配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れがないか、3、消費機器給排気設備調査、煙突、換気扇などが正しく設置されているかです。ここまでの問い合わせはガス課事業推進係、電話は227090です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内でした。令和8年3月末現在の人口と世帯数です。人口54,603人、地域別、気仙沼41,274人、唐桑4,991人、元吉8,338人、世帯数は25,953世帯です。令和8年3月末現在の人口と世帯数でした。

市税など5月の主な納期のご案内です。固定資産税、都市計画税1期、軽自動車税、国民健康保険税2期、介護保険料2期、後期高齢者医療保険料随期、納期限は6月1日月曜日です。納期限までに納付をしましょう。口座振替の方は残高の確認をお願いします。お問い合わせは税務課、収納対策係、電話は223421。市税など5月の主な納期についてのご案内でした。気仙沼市の LINE 公式アカウントからのご案内です。暮らしの情報をタイムリーにお届けしています。受信設定はメニュー右下の受信設定から欲しい情報を選び、必要な情報だけ受け取ることもできます。友達追加は今月号広報気仙沼 QR コードから。暮らしの情報をタイムリーに届ける気仙沼市 LINE 公式アカウントのご案内でした。地域情報サイトジモティを活用した粗大ごみ出品に関するご案内です。令和7年8月から粗大ごみの中からまだ使用できるものを選定し、株式会社ジモティが運営する地域情報サイトジモティに出品しています。ぜひご利用ください。出品の日時は毎月10日、土曜日曜祝日の場合は翌の平日です。掲載場所はジモティ公式サイト内、パソコン、スマートフォン、タブレットでご利用いただけます。なお、気仙沼市役所のプロフィールは二次元コードを読み取るか、ジモティ気仙沼市役所プロフィールでご検索ください。出品物、販売価格、購入に関する注意事項についてもご確認ください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は229680です。地域情報サイトジモティを活用した粗大ごみ出品に関するご案内でした。

この時間は気仙沼市の情報をお届けするケイントネーションをお送りしました。この時間は気仙沼

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁円歌船。

だば去年死んだね。おめんだの姉様はどうしてだば。おらへの姉様知らねえじゃわ。神さえ言ったかちだばて、神のどのどさ言ったかや。さっぱとわかねえだおいのはね。バカ子でバカ子で姿にね。おめんだの姉様はどうしてだば。おらへの姉様アメリカさ。嫁子さんなったて何だでば。戻ってこねねえのバカ子だね。バラすこできたとちだばて、男をわらすな女子だね。祝いのチンコもつづまねえで、本当に

ったね、あの橋で。おとげーらんかんぶつけたね。名付けととんずさ、インボできて。あら、今から行くだで、医者くさな。なんだか知らねえじゃ、夢ながら。痛くてマネハンで言ってくるじゃ。よろたと信者かも、おたてまて。そこらも医者こさんねんでもらって。横さも入って。

よすぐごちゃらわらはずのげむつねあんずがさわくうものめびしさぎこまだ散歩うんでこざかごまれでそいでもディディよくバカこいる戻ってこねねのわらはんど帰りばおみやげもたぎでやくるとくん毎日来たことあんねやかすだけいらねでちこぎれでやただ三千どすだばや死んだらうるべさなもやねじゃ

大量演歌舟。今日お送りした曲は和田アキ子古い日記、吉幾三津軽、テレサテン空港、海援隊ふるさと未だ忘れがたく、ペギー葉山神様がくれた愛の道、南こうせつ風の歌、厚見次郎釜山港へ帰れです。ここまでは大量演歌舟お送りしました。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: ラジオ気仙沼

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量演歌舟。今日お送りした曲は駒取姉妹三味線渡り鳥、花はじめとクレイジーキャッツドント節、前庄千恵子白い花の咲く頃、藤山一郎東京ラプソディ、北見京子オイラの船は300トン、氷川きよし青い山脈、北島三郎銀座の庄助さん、藤山一郎丘を越えて、中井明高橋勝とコロラティーノでシアンバシブルースです。ここまでは大量演歌舟お送りしました。

ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

0: この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は金沢明子、北国の青春からお送りします。
1: 上見れば虫っ子、下見れば和だっこ、北国の雪は果てしなく降ります。

暗い季節。けど北国の暗い重さは冬の雪だけではないんです。天下太平と言われた元禄の頃も、津軽の記録を見れば元禄五年大凶作、元禄七年大凶作、元禄八年大凶作。

剣毒久米凶作元禄15年反共作。人はどうしたふにして生き延びてきたのでしょうか。それだけに雪がようやく終わり、その代わりに大地の上さ吹きこぼれるよんた一時に咲く花の数々、梅、桃、桜、梨、あんず、りんご、丸メロ、あの花、この花、咲き誇るその花びらに、今年の実りを思う春は、北国の人々にとって最高の喜びの季節。

そして花と一緒に北国さ春の北のをおせてくれるのは目の不自由な旅の芸人坊様の三味線の歌声でした。

でも私にとって人生の春を何より感じさせられたのは姉様の嫁入りでした。その婚礼は本当に花が咲いたようでした。

会いすぎだった姉さま。物心ついてから私はいつも姉さまと一緒でした。優しがった姉さま、思い出します幼い日のことを。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM、

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は八代亜紀オリジナルベスト16からお送りします。

人旅なら北陸人、雪に埋もれて水仙が短い命咲かせます。

恋は炎と申します。旅の終わりは雪の宿、凍る心に火をつけて懺悔の日記綴り

重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。

0: お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi Wan Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Moscow.
7: 気仙沼の皆さん、おはようございます。77.5 Radio 気仙沼、与党 FM。

0: 97.5 Radio Kisenuma。
1: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノムセンが午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は坂本冬美、蛍の提灯、山本圭介、君の酒、大月みやこ、大阪二人連れ、福田光平、男道、川野夏実、女の空港、氷川きよし、箱根八里の半次郎、島津

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお

部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業、団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウム、タウンミーティング開催のご案内でした。

0: ケーインフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され、安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくか、お問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: Kインフォメーション。

産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は 22

0: 3441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般578,200円、軽縮に要する費用一般418,000円、特別11,600円、合計429,600円、上位に要する費用一般855,500円、見舞いに要する費用ゼロ、記念品お土産に要する費用一般6,386円、特別4,017円、合計90,403円、検討激励に要する費用95,000円、その他の費用一般14,800円、合計一般242,886円、特別15,617円、合計258,503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9,000円から237万7,000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4坪、分譲価格273万6,000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で、通院や通学のために使用する

車両については申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお普通車等の自動車税の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は223442です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。暮らしの情報です。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内です。 UR 都市機構では東日本大震災からの復興支援の一環として、東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分が1点、優秀賞5万円分が3点、入賞1万円分8点、なおキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日まで。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム、詳細は UR 都市機構のホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。お問い合わせは UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局です。電話は03-3644-0031。なお受付時間は土日祝日を除く午前10時から午後5時です。 UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内でした。自衛官募集対象者名簿提供のご案内です。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められていて、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、気仙沼市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を提供する予定としています。なお提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは総務課、行政係、電話は223401です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみます。

ませんか？募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所、お問い合わせはヒアリング気仙沼電話225580。契約多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所電話02

02-225-225-1115 不登校青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時、教育サポートセンター、電話25-8119。今月の各種相談でした。

0: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋感。今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の飲み屋
4: 缶。ごちそう缶詰を作り続けて80年の飲み屋缶が7時をお知らせします。
5: 直送朝一便。

5月25日月曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、まっと人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内、ウェザーニュースによりますと、気温は昨日より7度上がって22度まで上がる見込みとなっています。皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。先週末は気温急降下ということで、風邪などひかなかったでしょうか。週末はどんなことをされていたのか、この番組では皆さんからの身の回りニュースなどもお待ちしております。ということで、今日の気仙沼市内、内湾エリアですけれども、今日はまだ X の写真を上げていなかったんですけれども、ちょっと雲多めになっているでしょうか。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております。そして今日まず早速全国のお天気見ていきたいと思います。まずはですね、今日週明けとなりましたけれども、高気圧に覆われて全国的に今日は晴れるところが多くなっています。まずはお天気見ていきますと、西日本、東海、関東は気温が上がり、熱中症に注意が必要となりそうです。また沖縄は梅雨前線の影響で雨が強まる可能性があるということです。まず西日本から見ていきましょう。今日の西日本ですけれども、今日は22度から23度の季節外れの暖かさになるところもありそうです。西日本から関東は朝から晴れて強い日差しが照りつけています。昼間は気温が上昇し、30度前後まで上がる見込みです。今日は昼間屋外で長時間の活動の場合は熱中症のリスクが高まります。日傘、帽子の活用、こまめな水分補給など対策を行ってください。北陸や東北も晴れて昨日よりも気温が高くなる見込みです。そして変わって一方、北海道ですが、こちらは午前中雲が多くなりそうです。道東は朝まで雨が残るところもあるでしょう。午後になると天気は回復に向かい、次第に晴れ間が増えていきそうです。天気の回復とともに暖かな空気が流れ込むため、道東の沿岸部除くと昼間の気

気温は20度前後まで上って上がりやすくなるでしょう。こうした中で沖縄、梅雨前線の影響で沖縄本島、奄美地方は断続的に雨が降りそうです。活発な雨雲が通過して雨が強まる可能性があるので注意が必要です。先島諸島は前線の影響が小さく、雲多めながらでも日差しが届くでしょう。

0: ましょう。まずは気になった話題はこちらです。まずは昨日ですが、チリ地震津波発生から昨日で66年となりました。宮城県内でも最も被害が大きかった南三陸町では黙祷が捧げられたということです。昨日は正午、防災行政無線からサイレンが鳴りまして、津波で犠牲になった方たちへの黙祷が呼びかけられたということです。南三陸町の震災伝承施設南三陸311メモリアルでは、職員が海に向かって祈りを捧げました。1960年5月24日に発生したチリ地震津波、旧志津川町では41人が犠牲となり、住宅が312戸流されています。南三陸311メモリアルではチリ地震津波について特別展示が今月31日まで開かれるということです。そして代わってこちらの話題、私の実家のある北海道の庭では芍薬、先日咲きましたけれども、宮城県鹿間町公園では色鮮やかに咲き終わった1万株の芍薬が訪れた人たちを楽しませているようです。毎年愛宕山公園ではこの時期およそ1万株の芍薬園が整備されて初夏に彩りを添えているようですけれども、現在甘い香りに包まれた園内は赤、白、ピンクといった大輪の花が色鮮やかに咲いているそうです。まさに今満開を迎えているということなんですが、5月中旬咲き始めから順調に生育したそうです。この愛宕山公園の芍薬は5月いっぱいまで楽しめるということです。さあ、そして今度はこちらの話題です。宮城オルレ新コース、蔵王遠型温泉コースのオープンに向けて少しずつ話題をお伝えしていましたが、いよいよ記念すべき式典が、土曜日23日に開かれています。宮城県蔵王町で開かれたオープニングセレモニーでは、宮城県や蔵王の関係者はおよそ80名参加したそうです。このオルレ、気仙沼にもありますが韓国発祥のトレッキングコースのことですが、宮城県内のオルレコースは蔵王遠型温泉コース7つ目となりました。式典後にはウォーキングイベントが開かれて、およそ800人が蔵王の景色とトレッキングを楽しんだということです。ちなみにこのコース23日、先日の式典に先立って、先月17日にすでにオープンは行っているということです。ということで、気になった季節の話題をお伝えしました。あっという間に時刻は7時8分になるところです。それではそろそろ今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマご用意しています。
1: ラジオの電波で

今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日のテーマはつい言っちゃった、どっちでもいいよ、ついついどっちがいいと聞かれた時に、まあどっちでもいいかなと、そんな選択をすることないでしょうか。右かな左かな選べるときはいいんですけれども、まあどっちでもいいな、そんなあなたの二択を困らせたもの、事柄などなど、ぜひ教えてください。お待ちしております。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 です。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時9分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッテ FM がお送りしている直サーサイチビン、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、現在平常運行です。なお大船渡線につきましては、設備メンテナンスのため、明日から28日上下6本の列車が運休となりますのでお気をつけください。続いてBRT 気仙沼線、大船渡線も平常運行。代わって東北新幹線、宮古バス、岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。Radio Kasenuma
1: Weather Report。時刻7時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。宮城県今日昼前まで濃霧による視点障害、ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方、高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日は高気圧に覆われるため概ね晴れますが、湿った空気の影響で朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時14分、日の入り午後6時48分、今日を越しよ。この後の満潮時刻午前9時58分、干潮時刻は午後4時32分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月25日月曜日、今日は晴れ時々曇り。予想最高気温は22度、最低気温気象庁の観測計で午前4時55分観測 11.1 度、現在は 15.2 度を観測しています。今日降水確率午前 40% で午後 30%。今日は晴れて青空広がるでしょう。日差しが強い分、体を動かすと少し汗ばむところもありそうです。変わって明日5月26日火曜日は曇り時々晴れ、予想最高気温21度、予想最低気温14度、降水確率は午前午後ともに 40%。この先1週間で

ですが、天気は周期変化に変化します。雨の降る日は雨風の強まりにご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: 動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は、0226-22-0777のコンノム線まで。お電話お待ちしております。
0: お昼はナジョスペース。

0: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
1: ラジオで
0: 気仙沼ウェルビーイング、
1: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼は
0: ナジョスペ、平日12時から生放送、
2: 夕方5時からは交差する声広がる世界、
3: クロスファイブレディオ。
2: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスファイブレディオ。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット

時刻は7時20分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。カツオ一本釣り船の多くが千葉勝浦を基地に操業開始し、気仙沼への入港時期に関心が高まる中、気仙沼魚市場はタンク洗浄などを終え、受け入れ体制を整えたということです。魚問屋や貝受け人、加工会社なども早く来てと初水揚げを待ち望んだ様子です。変わってこちらの話題です。気仙沼高校の定時制交通安全教室が22日気仙沼中央自動車学校で開かれ、生徒29人が交通規制の再確認、夜間時の交通安全対策を学びました。夜間に登下校する生徒の交通安全意識の向上と事故防止を目的に、その間にいる歩行者が見えづらくなる蒸発現象を体験したということです。教習車2台の間に黒い服を着た歩行者が立つと、生徒たちは全く見えないと実感をしたようです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市は来年度から5カ年の第3次気仙沼市総合交通計画の策定業務を委託する事業者をプロポーザル方式で公募しています。業務はアンケートなどによる調査分析、バス利用の実態把握、課題の整理などで、気仙沼市では委託事業者とともに年間2億円以上の赤字が出ている地域交通の効率化と利便性を両立させた計画策定を目指すということです。現行の第2次計画では、地域住民の移動手段の確保、交通課題の解決に向けた各種施策を推進、乗り合いタクシーの見直しやデマンド交通の本格運行による交通空白地域の解消などに取り組んでいくということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時24分になっています。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼

市内、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日の気仙沼市内はウェザーニュースによりますと、現在晴れ時々曇りで16度を観測しています。今日22度まで上がるということでしたので、少し晴れ間が見えてほっとするかもしれませんね。そんな中、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロ。今日のテーマはこちら、思わず言ったどっちでもいいよという、そんなセリフ、今日ご飯何食べる、何と何どっちがいい、あ、どっちでもいいよなんてね言いながらも、あーしまったこっちが良かったなとか、そんな風に後悔したなんていう、ことも皆さんあったりするんじゃないでしょうか。逆もしかり、どっちでもいいよって言っていたくせにっていうね、そんなエピソードももしかしたら、追記であるかもしれませんが、皆さんのどっちでもいいよ、そんなエピソードをお待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー 0226258471 です。そしてこの番組でも皆さんからの身の回りニュースもお待ちしています。身の回りニュース、先週末、とうとうツツジバス最終運行が終わりまして、特選場のツツジもですね、皆さんに今年もご覧いただけたのかなといったところで、今年も、無事終えたようですけれども、特選場を登ってきたよという、その皆さんのもし感想なんかもありましたらぜひ教えてください。なおラジオネーム、毎朝、この特選場の情報をくださっていた特選ジャーさんからはこんなメッセージいただいてました。リカさん、サルト皆さんおはようございますと。週末の特選場のツツジは、ツツジ園全体に散り始まった山ツツジの数が多くなっていましたということでメッセージいただいてました。そんな特選場、登山道の入り口や第一展望台から望むツツジヶ原中央は、土曜日は連月ツツジ途上満開でしたということで、ツツジバスの運行は終わってしまったようなんですが、まだですね数日楽しめそうだということなんですね。今年残念ながら行けなかったなんていう方は、諦めずに、ぜひ再び特選場、週末マイカーにはなりますけれども、ぜひ訪れていただければなと思います。ということで特選場さん、今年もいろいろと特選場の、情報をいただきましてありがとうございます。まだ満開、そしてこの様子素敵だよという追記ありましたらぜひ引き続き教えていただければなと思います。さあ、それではこの他いただいているメッセージもいきましょうか。ラジオネームひろおやじさんからいただいてます。おはようございます。サリ様、新章様、リストの皆様、おはさんす、相模の国からひろおやじですとね、いただいてます。昨日はひろおやじさん、ご夫婦でお出かけしていたみたいなんですね。夫婦でお出かけした相模原、シュラク祭っていうんでしょうかね、お酒を楽しむお祭りと書いてシュラク祭、5500円で国内の酒蔵さん30社の日本酒を2時間半試飲し放題のイベントでしたという。で、残念ながら今回のこの相模原の白草には、宮城のね、酒蔵さんはいませんでしたが、秋田の横手ですとか、岩手の北上、山形東根、酒蔵さんに混じって青森もいましたよというね。日本海側にありますね、安藤水君、こちらのお酒が、いやー、しびれましたよというね、メッセージいただいているんですよね。どんな美味しいお酒だったんでしょうか。味ヶ沢というところからね、来てたそうなんです。相模原で出会えた東北の美酒、いつか現地の酒蔵さんに訪ねてみたいものですよとね、いただいてました。いいですね。なんかね、お酒の美味しい、イベントっていうのはね、最高ですね。で、今いよいよ今週末私も戻る予定なんですけれども、今
幌ではライラック祭りが開催されてまして、でそのライラック祭りというのが札幌大通りの真ん中にあるこのテレビ塔を中心に12丁に及ぶ長い公園、この公園でいろいろと、まあ、屋台が出たりとかするそんな、ね、イベントなんです。

もともと札幌の木であるライラックの花を楽しむというねお話がありまして、結構踊り公園ライラックの花が、まあ、白紫、ピンクとですね咲き誇ってまして、でいい甘い香りがするんですよね。でこのライラックに、モスターなんかライラックモンブランっていうねなんか美味しそう なんかデザートが出てるとか連日ニュースでやってたんですけどね、残念ながら行く機会がなかったんですけれども、なんかねお祭りっていいですよね、ということで皆さんが週末お出かけしたそんな場所の話をぜひ教えてください。ということで、今朝の、ラジオの電波で言ってケロ、ヒロオヤジさんからもテーマいただいてます。そうどっちでもいいよ、思わず言ったどっちでもいいよなんですが、私は地酒と、気仙沼ならば総天然と水取り機、いやどっちでもいいよなんてことはできませんよね、ではではってメッセージいただきました。確かになんかまあ気仙沼のねお酒だったらどっちでもいいよって言いたくなっちゃうんですが、この料理にはこれがいいとか、このお味にはこれがいいとか、やっぱりついになってくるとあるんでしょうね。で以前実はその、まあ、男山さんもご協力されてたり、両国さんも協力されていたりというですね、日本酒を、お料理として楽しむ、そんな研究をする会というのがありまして、でそこに出席させていただいたんですけども、デザートには、まあ、例えば両国さんのこのお酒がいいですよとかねやってたんですけど、言われてみたらそうかもって、ちょっとずつこう日本酒の奥深さを楽しめた気がしました。まあ、美味しいものは何と何を飲んでもどのタイミングで飲んでも美味しいんですけれども、より一層料理を引き立ててくれるというね、そんな日本酒の奥深さ、まあ、今年も、さまざまな酒蔵さんたちが新酒を出しているようですので、気になった方もねぜひぜひチェックしてみてください。ということでひろおやじさんメッセージありがとうございます。この後は全国ニュースを挟んでひろおやじさんのリクエスト曲もご紹介していきたいと思います。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻7時31分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。北海道旭川市の旭山動物園、職員鈴木達也被告33歳が妻を殺害したとして再逮捕された事件で、鈴木被告が事件の数ヶ月前からインターネットで殺害行為に関する検索をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は鈴木被告が以前から妻を殺害しようと考えていたとみて関連を調べています。捜査関係者によると押収した鈴木被告のスマートフォンの解析で殺害行為に関連する言葉の検索履歴が確認されたということです。また鈴木被告が妻の結衣さんから異性関係を疑われたという趣旨の供述をしていることも判明しました。妻からの要求に不満があったとも話しており、警察は事件に至ったいきさつを調べています。続いてのニュースです。パキスタン南西部バルチスタン州クエッタで24日走行中の列車近くで爆発があり、 AFP 通信などによると少なくとも24人が死亡、70人以上が負傷しました。パキスタンからの分離独立を求める武装勢力バルチスタン解放軍が自爆テロを認める犯行声明を出しました。当局によると爆発物を積んだ車両が客車に衝突し爆発が起きたということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Yacht FM.
2: Kesenuma に誕生した Kyoto FM. 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 Kyoto FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
3: このご飯止まらない。
4: それオノマンのイカ塩辛です。
3: なるほど、このうまさか。
4: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
3: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 7月、失礼しました。時刻7時42分になっています。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。

時刻7時47分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、つい言っちゃった、どっちでもいいよどっちでもいいよ、ああもうどっちでもいいよ、どんなシチュエーションだったんでしょうかね。今日夕飯何食べるって聞かれて、どっちでもいいよって言っちゃったとか、あの先日私で言うと、まあ、よく美容師さんとかにね、今回髪型どうしますなんて、短くする、それともこのまま伸ばす、あどっちでもいいんですけどどうしましょうかねみたいなどっちでもいいよ、ついつい言ってしまってから、結果あもっとこうすればよかったかななんて、今回そんな話はなかったでしょうか。またどっちでもいいよといったことで、あなるほどこんな結果が待っていたとはと、かえって嬉しくなっちゃったなんてねこともあるかもしれませんよね。皆さんからのどっちでもいいよお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。早速いただいているメッセージいきましょうか。ありがとうございます。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからいただいてました、ありがとうございます。

リカさん、市長さん、リスナーの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは。ということで、おはようございます。こんばんは。さて、ほやぼや大好きおじさんですけれども、今日のテーマ、つい言っちゃった。どっちでもいいよ、というこのセリフ。パッと浮かんだのは、朝ごはん。ご飯がいい？パンがいい？と聞かれたときに、どっちでもいいよ、と答えてしまうこと。実家にいた頃は母親によく言ってたものです。ただ一方、仕事では僕がどっちでもいいと言うと怒られるのに、僕が質問した時は普通にどっちでもいいと平気で答えてくるじゃないので、自分が思ったやり方をするなと、なんで聞かないのと怒られたりするなんていうのはあるあるですよね、というメッセージいただいてます。なんかそういう意味ではね、なんかどっちがいいって言って、いやどっちでもいいが一番困るんだけどなんてね、言ってる会話とかもなんか確かにあったりするかもしれませんけど、でそれでいて仕事もまあどっちでもいいなんて言うとね、まあどっちか何か理由がないとこうね、どっちかなんてことないんだからっていう話もありますよね。どうする、どっちがいいのかと悩んだとしても、まあ答えはね出さなきゃいけないっていう意味では、確かに仕事場だとどっちでもいいってなかなか使えなかったりするかもしれないですよね。ということで、白か黒かはっきりしろと言いたくなりがちなんですが、自分も同じことやってるのかもと思ったら、なかなか強くは言えないものですね、とね、いただきました。まあ、特にね、確かに実家のね、お母さんからすると朝ごはんどっちがいいなんてね、言っていた当時はやっぱりお母さんからすると、まあ、どっちを早く用意しなきゃいけないのに、どっちでもいいなんて一番困るんだけどなんてね。でも聞いてくれるね、二択があるってのはすごいいいですよね。問答無用みたいな家もあったんじゃないですかね。もう出されたものを食えみたいなそういう家もあるんじゃないかなと思うと、なんかそれはそれでなんか親子のスキンシップなのかなと思うとほっこりしますけどね。ということで、確かに職場では、まあ、どっちでもいいよと言ったら怒られるなんていうね、そしてついイラッとしちゃったなんて、そんなこともあるんじゃないでしょうか。皆さん、つい言っちゃったどっちでもいいよ、そんな、経験の中こんな風に思ったよという話があったらね、ぜひ教えてください。ということで、ほやぼや大好きおじさん、リクエストも合わせて送ってくださいましてありがとうございます。後ほどおかけしたいなと思います。その準備の間にこちらのメッセージいきましょう。今日番組の冒頭で、特選者さんから特選城のツツジの様子を教えていただいてましたが、今週の土曜日日曜日のツツジ運行バスで、まあ、最終となったツツジ運行バスなんですが、やはり自然相手ですからね、このツツジバスの運行は終わったものの、まだまだツツジを楽しめる特選城、その様子を今日も実はレポしてくれているんですね。ありがとうございます。リカさん、スタッフの皆さん、おはようございます。特選城のツツジの開花情報なんですが、今日はツツジ園、もう全体山ツツジ、ちょっとね落下が進んできてますねというねお話なんですね。そして新緑の時期を思わせるような状況になってきてます。また登山道入り口付近、年月ツツジ、こちらがもう超満開でございますと。ツツジ園全体に年月ツツジが超満開、こちらは数日楽しめるようですというメッセージをいただいてました。ということで、山ツツジどうやらタイミングとしては、まあ、旬を過ぎたようではありますが、まだまだ蓮月ツツジが頑張って綺麗に咲いているようです。特選城のツツジ、まだ今年ゆっくりと見られていないなーなんていう方は、ぜひこちら蓮月ツツジ楽しみに、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。ということで、特選城さん、今朝も、特選城からのレポありがとうございました。ということで、この番組では皆さんからの身の回りニュースもお待ちしております。見に行った特選城の様子のお話などなど、ぜひ皆さんの身近なメッセージをお待ちしております。それではここで一曲リクエスト曲をいきましょう。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからのリクエスト、白か黒かはっきりせいということで、先ほどですね、まあ、どっちでもいいよというテーマではあるんですけれども、ダイスブラック&ホワイトお送りしたんですが、ほやぼや大好きおじさんからはマイケル・ジャクソンでブラックはホワイトリクエストいただいてます。

Sure. Eat this.

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、
2: それより子供の進学資金はどうする。
1: それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。 77.5 Radio 気
3: 仙沼。夕方5時からは交差する声広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から。
4: クロスパイプレディオ。
5: だから僕はラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なので、また遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz。ラジオ気仙沼、ヨット FM。

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュー、
0: 美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

15日月曜日、時刻8時になりました。シェア数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのお家の上空いかがでしょうか。ウェザーニュースによりますと、今日の気仙沼は晴れ時々曇り、予想最高気温22度と昨日に比べ日中7度ほど、高く、暖かい一日となりそうです。今日は過ごしやすいかもしれません。ただ全国的に見ていきますと、今日はところによっては暖かい一日ということで、しっかりと水分補給、熱中症対策が必要なエリアもあるようです。しっかりと天気予報を見ていただきながら体調管理、しっかりとなさってください。さあそしてそんな中で、今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろということで、皆さんからのメッセージテーマ、こんなテーマになっておりました。とっさに言ったどっちでもいいよという、そんなメッセージをお待ちしております。よく今日、ランチどこにする、和食中華どっちでもいいよなんていう、そんな仲のいい、お友達との会話、あ思い出しましたなんてね方もいらっしゃるかもしれませんけれども、内心本当はパスタだったけどどっちでもいいよって言ったことで、その日は中華になりましたなんてね、そんなこともあったりするかもしれませんが、またパスタだと思ってたけれどもどっちでもいいよと言ったことで中華になり、中華がいや今日中華最高だったなんてね、いいお店との出会いがあったなどなど、その先の自分のエピソードも合わせてぜひぜひありましたら教えていただけたらなと思います。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 02262584711 になっています。ちなみに昨日は私ですね、実家におりましたら姪っ子が来たんですね。で、ケーキ何にするかみたいな形でみんなでこういろいろとりどりのアラカルトのケーキを指差しながら、じゃあこれこれって言いながら、みんなで撮ってたんですけど、姪っ子がうちの母とね、じゃあケーキを半分こするんだみたいな話になりまして、じゃあフルーツがいっぱい入った方がいいかどうかみたいな話になった時に、じゃあフルーツいっぱい入った方ってことでね、メイクはフルーツいっぱい入った方を取ったんですけど、そのケーキを持ってテーブルにつこうとして、移動した瞬間にケーキを、床に落とすという事件がありまして、もうギャン泣きですよ。もうじゃあみんなからちょっとずつあげるからとかの、じゃあいちご切ってあげるか、いちごなんて言いながらねなんとかその場を持ちこたえましたけれどもね、最終的に何て言うんでしょうか、ちょうど実家ってフローリングっていうか絨毯敷きになってるんですよね。でこう拭きながら思ったのが、フルーツが乗ってる方と乗ってない方どっちでもよかったなって思いながらケーキの、ね、処理してましたけど、ということで、結果どっちでもよかったよねってそんなハプニングなんかも我が家では昨日ちょうどありましたけれども、ということで皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは早速いただいているメッセージ、紹介していきましょう。ラジオネームこちら、熊友ストラトさんからいただいています。曇り空の仙台からおはようございますということで、おはようございます。週末は肌寒くお天気もパッとしなかったんですが、土曜日に

遊びに行った再びバラ祭り開催中の仙台農業園芸センター行ってきましたよということで、いや本当に毎年なんでしょう、この時期にね、一

朝日ぐらいになっていましたという、ね、メッセージいただきました。ちなみに開園時刻9時にはガラ空きだった駐車場は10時過ぎ満車状態でしたよということでね、非常に人気だったそうなんですけれども、もうねたくさんのバラが咲いたおかげで園内はいい香りが広がっていたようです。いいですね、やっぱりバラ祭りは人気ですね。早めに来るのが正解ですよというねメッセージいただきました。まあ、つまり、まあ、今週末あたりはもうちょっと開花が進むっていう意味では今週末とか見頃だったりするんですかね、どうなんでしょうね。ちなみに我が家のバラはまだね、開花がちょっと遅れているんでしょうか。気仙沼でバラを育ててらっしゃるお家はいかがですかね。ちなみに実家の方ではダブルノックアウトという、ね、赤いバラを育てているんですけど、こちらはまだ、ようやくつぼみが学割れしてきた頃かなと、これ先週と同じぐらいなんですけど、で札幌あたり歩いていますと、ツツジを綺麗に、ね、咲かせているお家がたくさんあるなと思いながら、近所を散歩させていただいておりました。でその中で、まあ、あとライラックも素敵なねいい香りをさせている家もあったりするんですけれどもね、バラはまだ見かけてない気がしますね。さあそしてテーマについてなんですけれども、どっちでもいいよという今日のテーマについて熊友空人さん、実家で飲み物を出されるときお茶とコーヒーどっちにすると聞かれ、ついどっちでもいいと答えてしまいます。僕は日本茶もコーヒーも好きなので本当にどっちでもいいんです。その方が手間がないだろうと思って言うんですが、母親から言わせるとめんどくさいなとブツブツ文句を言われますっていうね、メッセージいただいてました。そうこれあれですよね、でも本当に本人としては相手に気を使わせないためのどっちでもいいっていう気持ちだったりもするんですよね本当はね。でも聞いた側からするとどっちかに合わせて準備するからもう今決めてくれと、そういう気持ちもあるんですよね。これどっちもどっちの気持ちが分かりますけど、まさにどっちでもいいよというね、魔法の言葉、あじゃあこっちにするねと選べたらいいんでしょうけど、言われて選択肢をこう投げかけられた人のプレッシャーみたいなものがあったりするかもしれないですねもうあと何でもいいとかね、結構困りますけれども、ということで飲み物、お茶とコーヒーどっちがいい、どっちでもいいよ、私もよく言われて困ってる側ですなんていうね、正解は何と言ってほしかったとかもしよかったら皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは0226258471になっています。ではここで一曲いきましょうか。ラジオネーム熊友ストラトさんから、今日はバラの話題が出ていましたけれど、一曲バラにまつわる楽曲です。お送りする曲はくるりでバラの花。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため概ね晴れますが、湿った空気の影響で朝晩を中心に曇るところが多いでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時14分、日の入りは午後6時48分、今日は小潮。この後満潮時刻午前9時58分、干潮時刻が午後4時31分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月25日月曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度、最低気温は気象庁の観測計で4時55分観測 11.1 度、現在 16.4 度を観測しています。今日降水確率ですが、今日は午前 40% で、午後は 30%。今日は晴れて青空が広がるでしょう。日差しが強い分、体を動かすと少し汗ばむところもありそうです。変わって明日5月26日火曜日は曇り時々晴れ、予想最高気温21度、予想最低気温14度、降水確率午前午後ともに 40%。天気周期変化の1週間、雨の降る日は雨風の強まりにご注意ください。またこの1週間は気温が高い日が多く、暑くなる日もありそうです。体感差、服装選びに

は十分ご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: 気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。
1: 時刻8時15分、お送りする曲はエメエクリプス。

0: お父さん、茶の間の電気 LED、もうずね、ピカピカって。
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く嗅いでもらえ。

0: 東北電力ネットワークは地域の皆様の安心安全快適な暮らしのため良質で安定した電気をお届けいたします。これからもずっと地域とともに、東北電力ネットワーク気仙沼電力センター。ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。

時刻8時21分になっています。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。日頃の練習や創作活動、研究成果を発表する気仙沼市文化協会からの、10月から11月にかけて市民会館や各公民館などで行われる市民文化祭の参加者募集の案内が来ています。生かそう伸ばそう市民の文化祭をモットーにした芸術の秋の恒例イベントです。毎年音楽、舞踊、写真、絵画、書道、文芸、手芸、華道、茶道など舞台発表、作品展示が繰り広げられていて、55回目の今回は市制施行20周年記念事業の一環として10月9日から11月15日まで開かれます。対象は文化協会に加盟をしている団体個人をはじめ、市内で活動している文化芸術団体やサークルグループなど、希望者は市民会館や市内の各公民館などで配布をしている申し込み用紙に必要事項を記入して、6月7日までに市民会館の文化協会事務局にご提出ください。変わって今度はこちらの話題。世界最高峰と言われているスタンウェイピアノを自由に弾いてみようという企画が23日気仙沼市の本吉町の浜那須ホールで開かれ、小学生が思う存分楽しんだようです。サインウェイは東日本大震災支援とし、佐賀県から市内に24台のピアノが寄贈されたうちの1台です。普段はコンサートやピアノの発表会などで利用されていますが、震災から15年が経過し、寄贈された経緯を知らない人が増えてきたことから、浜那須の館が大ホール独り占めスタインウェイピアノを弾こうと初めて一般向けに企画したものだということです。おしまいにこちらの話題です。元吉唐桑商工会の総代会が22日元吉公民館で開かれました。席上永年勤続優良従業員22名が表彰されたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314

時刻8時25分になっています。シェアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直送朝一便、お相手の佐藤理香です。よろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですが、今日はとっさに言ったどっちでもいいよというそんなセリフ、皆さんの身近にどっちでもいいよというキーワード飛び交ったりすることないでしょうか。そんな時あなたは、どんな思いでその言葉を出したのか、または言われたことがありますなどなど、番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471、メッセージをお待ちしています。では早速いただいているメッセージ紹介していきましょうか。ラジオネームくみちゃんからいただいてます。リカさん、シュッソさん、おはようございます。今日はお休みなので聞いてましたよということでありがとうございます。なかなかねお仕事ですとね、お仕事出発前の、短い時間ということと、なんかねお車を変えてこう、ラジオがね車で聞けなかったりとか、そんな方もねやっぱりいらっしゃるみたいなんですけど、ゆっくりとお休みの時のこの時間、ご一緒していただいて本当にありがとうございます。さてさて、ついちゃったどっちでもいいよという今日のテーマなんですが、クミちゃん、同僚が休みを交換してほしいと言ってきたので、27、28どっちがいいと聞いてきたので、まあ27日と答えました。まあどっちでもよかったけど、強いては、まあ、27みたいな感じだったんでしょうかね。ということで、それかもしくはあだったら27、そんな感じだったんでしょうか。クミちゃんにとって、まあどっちでもいいと、どっちがいいという質問に対してちょっと白黒ねしっかりちゃんとつけれる感じだったりしたんでしょうかね。でもこう休みどうするなんてね言うときにどっちでもいいよっていう会話、結構あるかもしれないですね。結構ラジオのメンバーなんかでね、特に師匠と、まあ、西条淳さんと、まあ、休み調整をじゃあどうしようかみたいになったときは結構、じゃあどうするなんて言ってどっちでもいいよっていうのは大体淳ですかね。そうそう、あと健康診断とかね、何日と何日と何日があるけどみんなどうするって、まあどこでもいいけど C って言えばで、逆にどこでもいいっていうよりもなんか、いやこの月はこうだからこうだからってこう綿密に計画を立てて、いや俺はもうここでっていうのは師匠かもしれないですね。ということで、結構ね健康診断の調整とかを私結構したりとかするんですけども、意外と性格出るなと思いながら見てました。皆さんの職場では、そういうことはなかったでしょうかね。この人はどっちでもいいよっていうタイプ、言わないタイプみたいな、そんな風に思ってる同僚の話なんかもねぜひ教えてください。さあそしてこの他いただいてるメッセージいきましょうか。ラジオネーム、こちら海の匂いのお母さんからもいただいてました。皆さんおはようございます。海の匂いのお母さんです。今朝はすがすがしい朝を迎えましたねということで、まあ、先週木曜日雨でね憂鬱な気持ちだったんですが、ちょっとね用事があったので大家の郵便局行ってきましたというね、メッセージなんですけれども、その大家郵便局窓口の女性の方の対応がとても良くて、あらこの方、今朝の三陸新報に初めまして新社会人紹介に載っていた方だと思い声をかけてみましたというね。でそうしましたら、ありがとうございます、これからもよろしくお願いしますと帰ってきました。まあこれからね2週間の研修で、まあ、これだけ対応応対が上手になるとは、親御様の育て方が良かったんだなと、そんな新社会人安倍さんでしょうかね、エールを送りたいなと思いましたというねメッセージいただきました。ということで、まあ、新社会人の皆さんも、まあ、5月下旬を迎えて2回目の今日はお給料日になってね会社で頑張って働いてる子たちもいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、1ヶ月なんかあっという間に過ぎて、ようやくなんとなく会社のいろ

ろんなことがね、なんか見えてきたかなみたいなのが5月下旬頃かもしれませんよね。ということでどうでしょうかね、そろそろ、まあ、疲れも出たりですとか、まあ、いろんなあの楽しみとか、まあ、悩みも出るのもこの頃ぐらいなのかななんて思いますけど、これから先、素敵なね、自分のこう将来にこう向けて一歩一歩、頑張っていただけ、その意欲が出ると嬉しいですよね。ということで大谷郵便局、私もね、使うことがすごく多いので、安倍さんを見かけたら笑顔で、微笑みながらですねお仕事をお願いしたいなと思いました。ということで、皆さんの身の回りにいる新社会人の方との出会いなんていう、そんな身の回りニュースもあったらぜひぜひ教えてください。お待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258472 になっています。時刻は8時30分、この後は全国ニュースを挟んで海の匂いのお母さんからのリクエスト曲ご紹介です。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻8時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは、読売新聞の配信です。国民民主党榛葉幹事長は昨日8月27日告示、9月13日投開票沖縄県知事選挙で前の那覇市副市長小蛇元太氏を推薦する方針を表明しました。沖縄県連が近く推薦申請を出し党本部で正式に決定します。小蛇氏については自民党が全面支援する方針を決めています。続いてのニュースです。日本赤十字社名誉社長近衛忠輝さんが23日の夜亡くなりました。87歳でした。2005年から14年間日赤社長を務め、東日本大震災や熊本地震などの被災者救護支援体制の整備に取り組みました。2009年アジア地域出身で初めて国際赤十字会長に就任し、8年にわたり世界の人道支援体制の拡充にも尽くし、2021年には国際赤十字運動に貢献した個人に贈られる最高位の褒章アンリー・デュナン記章を受章しています。続いてのニュースです。アメリカのニュースサイトポリティコが22日ソフトバンクグループがアメリカのトランプ大統領の公文書や写真などを収蔵する大統領図書館と関連財団におよそ80億円を寄付したと報じました。孫正義会長兼社長はトランプ政権と近く関係強化の一環と見られます。事情に詳しい関係者の話として伝えました。大統領図書館はトランプ氏の邸宅がある南部フロリダ州に建設される計画で、報道によりますとソフトバンクグループからの寄付額は判明している中で最大規模になるということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

時刻8時35分になるところ、みのにおいのお母さんから親便局で働く阿部さんにエールをお送りします。ゆずで栄光の架け橋。

0: You're listening to FM 77.5.
1: チンクチェンゲッツ。二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手。
3: 子供か。
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: あ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血。日本赤十字社。
7: UCBA。
8: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン。ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力。あなたの街のコミュニティ放送。
7: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
9: お昼はナジョスペ。
10: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
9: ラジオで
10: 気仙沼ウェルビーイング。
9: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼はナジョスペ。
10: 平日12時から生放送。
11: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時42分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東空新幹線、宮古バス、岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時44分。ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマート

0: 本で手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢など、ご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと、気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。また、県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そして、このアプリをもっと楽しく活用していただくため、今月から新しいキャンペーンをスタートいたしました。このキャンペーンでは、宮城県政だよりに関するクイズと、アプリの配信記事の中に隠されたキーワード探しに挑戦していただきます。答えを見つけて応募すると、正解者の中から抽選で毎月10人の方に宮城ポイント1000ポイントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしながら、ぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事、または宮城県政ダイアリー6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 今日のこの時間、詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 薬剤師武田豊のゆたカフェ。
1: いらっしゃいませ。
0: お薬のこと、病気のこと、今さら聞けない、忘れてる？あなたのちょっとした疑問をすっきりさせる、毎週月曜日の特別コーナー、ゆたカフェ。今週もよろしくお願いします。
2: はい、おはようございます。
0: さあ、ゆたかさん、
2: うん、
0: 先週はついつい食べ物の話をして浮かれてしまいましたけれども、
2: お蕎麦の話ね。
0: はい、
2: はいはいはい、
0: この後私はきっとお蕎麦を食べたいと思うだろうなと思いながら、
2: うん、
0: まだなかなか食べれておりません。
2: はい、
0: でも暖かくなってきたので、
2: うん、
0: ちょっと次はね、豊さんを真似してざるそば行こうかなと思ってます。
2: はい、
0: さあ、ということで豊さん、
2: うん、
0: 今日は何の話しましょうか。
2: 食中毒
0: お
2: ね、やっぱだんだん梅雨が近づいてきたし、
0: うん
2: うん、そろそろね、そういうなんだ患者さんのお話も聞きますから、ぜひそこの対策をね、取っていただきたいなと思います。
0: はい、はい、よくあの気仙沼市でもこの時期になると、うん、あの食中毒を防ぐ三原則みたいなね、
2: うんうん、
0: あのつけない、あるんですよ、高さん、はいはい、三原則が、
2: ね、チラシが来ますよね。
0: はい、持ち込まないとかね、
2: はい
0: はいはい、これちょっと皆さんにすぐパッと出せるように ね、今日勉強していきましょうよ、高さん。
2: うちわありましたよね、うちわとか配ってましたよね、保健所とか、ね、
0: 配りますよね、うん、はいはい、ね、
2: あるね、
0: ありますね、あるでしょ、
2: はい、
0: そうそう。ということで、高さんからはこの食中毒については、うん、
2: あのね、まあその海産物とかで当たるとかそういう食中毒じゃなくって、まあそれも大事なんですけど、
0: はい、
2: あのご家庭の、うん、とおかずとか、
0: うんうん、
2: を介してこう食中毒になっちゃうケースってあるじゃないですか、特にこの時期って、
0: はい、
2: でまして今年はもうあったかいから、
0: うんうん、
2: 普通だったらまあ6月7月とか夏場に注意すればいいかなみたいなイメージでいたと思うんだけど、もうね、とっくに気にした方がいいですよ。
0: 確かにこの間も、うん、もう気温23度4度ぐらいまで気仙沼上がってますし ね。
2: なので、例えばいつまで料理食べ終わったらで残っちゃったものまた食べようっていう時は、そのまま外を出しとかないで、
0: うん、
2: もうすぐラップして冷蔵庫入れとくと、
0: うんうんうん、
2: それをもう習慣してした方がいいですよ。
0: 確

0: かにそうですよね。なんか昔の家と違く今、うん、こう気密性も高くなってたりするので、うん、なんかなんて言うんでしょうか、部屋があったかくなるのって早い気がするんですよね、
1: うんうんうん、細菌がね、原因菌が繁殖するのに必要なのってやっぱね、水分と気温なんですよ、
0: うん、
1: そこが揃うと爆発的に増殖していくので、
0: はい、
1: だからその温度にの中にいつまでもその食材を置いておかないっていうのが大事、
0: うん、
1: どんなに洗ってどんなに熱を通したって一回外に出してテーブルの上に上げた時点で菌がついてると思った方がいい。
0: あ、なるほど、うん、まあ、調理の時はしっかり熱を入れたんだって言ったとしても、
1: うん、ってことですね、だって家の中無菌じゃないから。
0: 確か
1: に、うん、待ってるからね。
0: うん、うん、
1: だから、うん、すぐ冷蔵庫、
0: うん、
1: です。
0: はい。
1: で、何気に多いのが、うん、カレーライスとかが多い。
0: カレーライス、うん、あ、そっか、鍋に入ってるから、
1: うん、
0: そのまま鍋に入れたまま、
1: うん、
0: キッチンに置いてある、
1: ね、
0: こと多いですね。
1: 明日も食べようとかさ、
0: はいはい、
1: でっかい鍋で作ってる、冷蔵庫入んないから置いとこうとかさ、
0: うん、
1: しちゃうじゃないですか、うん、それになんかなんだ、作った翌日のカレーの方が美味しいとかって、ね、あるから、ね、じゃあ置いとこうみたいな感じでやっちゃうご家庭もあると思うんだけど、それも一緒で、もうその日食べたら残ったもんはもう冷蔵庫に入れる、もしくはもうジップロックとかね、移しちゃって冷凍しちゃうっていうのが正解だと思いますよ。
0: 確かに、うん、今それこそそのジップロックっていうその袋に入れてそのまま冷凍できるものがありますもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、でその食中毒を避けるために、うん、例えば100度でね40分加熱すれば、微原菌は死滅しますよって言われてますけど、うんうん、100度40分煮込まれたカレー食べますっていう
0: 確かにそうですね、なんかおとぎ話の魔女みたいなイメージになっちゃいますからね、
1: そのドロドロって、うん、それを毎回やるの大変でしょ、だからもう冷凍しちゃうのがいいと思うけどね。
0: うん、確かにそうですね。
1: どうですか、あのカレーとかシューとかに入ってる根菜類っていうのはどうやったって土の中にいた、菌を持ってるんですよ。
0: うん、
1: だからそれが原因で食中毒が起きたりと、あるいはあとご飯、
0: ご飯も、
1: うん、あのおか釜からね、
0: はい、
1: 残ったご飯を、
0: ええ、
1: 冷凍しようと思って、
0: ええ、
1: ラップに包んだりするでしょ、うんうん、
0: はい、しますします。
1: で冷凍庫入れよう、入れたいんだけど熱いの入れると嫌だなって
0: 、ね、
1: 冷まそうとするでしょ、
0: はい、
1: そこです、
0: そ
1: こでも菌がどんどん繁殖していっちゃう可能性があるので、もう冷凍するんだったらすぐ、もうラップに入れたらもうすぐ、でもその方が美味しいらしい。
0: あ、そうなんですね、うん、まあ、確かに今もう本当にそのよく温かいまま冷蔵庫入れると傷むんじゃないかとかって逆の発想の方いらっしゃいますけど、う
1: ん、確かに周りのね、入ってる食材たちには申し訳ないんだけど、いや人間のね、
0: うん、
1: 食中毒を防ぐためにはちょっと我慢していただいて、
0: はい、
1: の方がいいみたいよ。
0: 確かにそうかもしれないですね、うん、でそれこそ瞬間でね、今はそれこ その冷蔵庫をそのまま入れて大丈夫ですよって場所もあったりしますしね、
1: うん、25度前後からあのその辺の温度帯がもう繁殖しやすいところなので、なるべくその温度帯に置いておかないように、心がけていただきたいと思う次第でございます。
0: なるほど、はい、ラップをしたね、ご飯そのまま一度置いてると、その時点で、
1: もう増え始めて
0: ますよってことですね。
1: 実際にほらお弁当とかでさ、
0: はいはい、
1: 菌が繁殖しやすいのってお米だから。
0: あ、ね、そうなんですね。
1: とか生野菜とかだから、これからのシーズンね、お弁当作って あげる際には
0: そういう
1: の
0: もね、
1: 気をつけていただきたいと思いますな。
0: なんかそれこそあのお家でね、ご飯をじゃあこれ食べててねなんて、例えばお母さんがお子さんたちのためになんか作って置いていく時なんかも、じゃあちゃんと冷蔵庫入れておいて、
1: そうね、チンして食べてがいいんじゃない。
0: ということでね、ちょっとまだ早いかなと思いきや、早くはない
1: 、
0: 今から食中毒対策気をつけていきましょう。
1: はい、頑張ってください。

このコーナーではラジオを聞きの皆さんから今飲んでるお薬やこんな時どんな薬がいいのなど今知りたいことを大募集、ぜひお寄せください。このコーナーはあくまでも武田先生の意見です。病気や日常の健康管理など不安な方はまずはご自分のかかりつけ医、かかりつけ薬剤師にもご相談ください。

0: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージは、ご自宅で受けられる訪問マッサージ、国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
1: Radio Kesenuma Got FM。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 97.5 Radio Kisenuma。
1: 疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら、気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせ。